Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

sve do neba, prašnjavim pute. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.
1: U proleće krajem veka pojavi se suđa.

koja teče. To je sve što imam od tebe i sreće.

poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 17. junsko izdanje. Za sami početak, vijesti dana.
0: Info 5.
1: Vlada TK usvojila program javnih investicija TK za period 2026-2028. godina. Objavljen je javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK. Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u petak 19. juna. Imenovana radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta TK objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije, rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona. Za ovu namjenu izdvojeno je 5000 konvertibilnih maraka raspoređenih općinama i gradovima, saopćeno je iz Direkcije regionalnih cesta TK. Vlada našeg kantona usvojila je program javnih investicija TK za period 2026-2028. godina. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja, kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi našeg kantona Fedahija Ahmetović.
2: 14,38 miliona podijeljeno je na biljnu proizvodnju u iznosu od 6,75 miliona, zatim animalnu proizvodnju od 7,48 miliona. Zatim model kapitalnih ulaganja u iznosu 704.589 konvertibilnih maraka, model ruralnog razvoja u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka i model ostalih vrsta podrške u iznosu od 1.260.000

0: za izradu nacrta akcionog gender plana je 31. septembar ove godine.
1: Info 5.
0: U petak 19. juna u 8 sati i 30 minuta u kabinetu gradonačelnika Sadmira Džebe bit će upriličeno potpisivanje ugovora sa Zeničkim ZEPS-om. Naime, grad Gračanica će ove godine biti partner Zenici na generalnom sajmu ZEPS. ZEPS okuplja proizvođače, kupce, investitore i trgovce na jednom mjestu, stvarajući prostor za nove kontakte, saradnju i razvoj poslovnih ideja. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio je kolega Adnan Džaf.
2: Juniori nogometnog kluba Bratstvo danas u srijedu 17. juna na stadionu Luke igraju revanš utakmicu polufinala do igravanja za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Protivnik mladim fudbalerima Bratstva biće ekipa Krivaje i Zavidovića, utakmica počinje u 17:30. Nakon prve utakmice u kojoj je Krivaja slavila rezultatom 2-1, ekipi Bratstva potrebna je pobjeda kako bi izborila preokret i plasman u finale do igravanja. Riječ je o jednoj od najvažnijih utakmica sezone za gračaničke juniore koji se bore za ulazak u najviši rang juniorskog fudbala u Bosni i Hercegovini. Iz kluba pozivaju navijače, ljubitelje sporta i građane Gračanice da dođu na stadion Luke i pruže podršku mladim igračima u borbi za finale. Utakmica Bratstvo Krivaja igra se danas od 17:30 na stadionu Luke u Gračanici. Sinoć su odigrane utakmice prvog kola nogometnog svjetskog prvenstva u grupama I i J. Iza nas je efikasno veče u kojem su slavili favoriti, a mogli smo uživati u čak 16 golova. U okviru grupe I Francuska je očekivano savladala Senegal 3-1. Uz pogodak Barkole Mbappe je bio dvostruki strijelac, dok je za Senegalce mrežu Francuza zatresao Mbaye. U drugom meču ove grupe Norveška je bila ubjedljiva protiv Iraka, istakao se fantastični Erling Haaland sa 2 gola, a uz autogol Huseina u listu strelaca još se upisao i Ostigard. Jedini pogodak za Irak također je djelo Huseina, napadača ove selekcije. U grupi J branilac naslova Argentina pobjedom je započela odbranu titule. Savladali su Alžir sa 3-0, a susret je obilježio nevjerovatni Lionel Messi koji je sa hat-trikom ispisao historiju svjetskih prvenstava. Na najbolji mogući način sa 3 gola obilježio je svoj 200. nastup u dresu Argentine, a stigao je do magične brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima. Izjednačio se sa legendarnim Miroslavom Klozeom koji od 2014. godine drži najveći golgeterski rekord mundijala. Messi će imati priliku u narednim utakmicama da postavi novi rekord. Kapitenu Argentine ovo je bio ukupno 27. odigrani meč na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno popravio svoj rekord, a koji je postavio još tokom finala mundijala u Kataru 2022. kada je prestigao Lotara Mateusa po broju odigranih utakmica na najvećoj svjetskoj reprezentativnoj smotri. U drugom meču ove grupe Austrija je savladala Jordan sa 3-1. Uz autogol Al Araba za Austrijance su pogađali još Schmidt i Arnautović, dok je na drugoj strani u listu strelaca upisan Ola. Večeras od 19. sati sastaju se Portugal-Kongo, a od 22. sata Engleska i Hrvatska. U 1 sat iza ponoći gledat ćemo duel Gane i Paname, dok će u 4 sata ujutro snage odmeriti Uzbekistan i Kolumbija. Sutra nastupa naša selekcija u utakmici drugog kola grupe B. Protivnik je Švicarska, a evo šta su u najavi utakmice za BH medije izjavili Jovo Lukić i Tarik Muharemović.
3: Moramo pristupiti utakmicu veoma ozbiljno, dati 100% od sebe i probati da pobijemo tu utakmicu. Ako želimo nešto više, ako ne želimo, onda nema drugog izbora. Drago mi je čuo, to je ima jedna anegdota posle utakmice, baš sa igrači su mi došli, rekli, vidi ovo, imaš 9-9 vazdušni duela, to se nije desilo od 1966. godine. Ja mislim, prvo zezaju me, tako ma ne moguće. Kad stvarno posle pogledam, vidu, istina, nemoguće. Veoma lijep osjećaj, ostati u istoriju upisan na neki način, tako da baš mi je drago. Ja ne znam, meni se još utisni nisleg, evo, treći dan od toga, ne znam stvarno šta da kažem. Još mi dijele kao da je sad.
4: Pa gledaj, odmah znamo ko je Švajcarska, tu da su igra sa 1-1 protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati, mi trebamo na to gledati da pobijedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo naš ritmus kao što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa, to mi trebamo da gledamo, sve ostalo druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da

0: prođemo grupu i da što više utakmica pobjedimo i da što dalje dođemo. Na kraju, ko što se vidi, nikoju ekipu, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina-Švicarska je sutra o 21 sat, a podsjećamo da istu možete pratiti u javnom prenosu na rukometnom igralištu u Gračanici.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je pravodavalo sunčano, uz malo dumino oblačnost, posle podanih sata moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Temperature zraka izmerene u 14 sati, Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlića Kolac 24, Bino 26, Sarajevo, Srebrenica i Trebinje 27, Zvornik 28, Bihać i Tuzla 29, Banja Luka, Bijeljina, Savski most i Zenica 30, Grad Dračanac 31, Mostar 33 stepena. Sutra će prevladavati sunčana razumjerena oblačnost, posle podanih satima u Bosni moguće slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 11 i 16, nego 19 stupeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu 34 stupena. Iz federalnog izvornog trošku zavde Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo 17. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elvin Hožić i Sadmir Radeć. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki korake.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu u američkom Inglewoodu igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švajcarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 čas. Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh su prekinuli rudari rudnika Mrkog uglja Abid Lolić u Hanbiloj nakon rudara iz Kaknja jer su im uplaćene plate. Plate još čekaju rudari Breze i rudnika Mrkog uglja Zenica, kako su naveli radikalnije načine borbe. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata, rekao je izvor iz Bijele kuće. Iranski državni mediji javljaju da su tekst sporazuma zvanično potpisale obje strane i da je memorandum stupio na snagu. Naredni cilj je otvaranje Ormuzskog moreuza do sutra. Memorandum u trajanju od 60 dana će biti uvod u budući mirovni sporazum. Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljanovi Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i čuvara škole i ranio 6 osoba. Vladimir Kecmanović tereti se za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte bezbjednosti, a Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Dječak koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao 14 godina nije krivično odgovoran. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci i Brčkom 18, u Mostaru 21 stepen. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

6 sati i 16 minuta, drage slušateljke i slušatelji, vi pratite Talas Radio Gračanice, Faris i Kenan su sa vama.

Trenutna temperatura u Gračanici 19 stepeni. Danas je 18. juni ove 2026. godine. Večeras naša reprezentacija igra protiv Švicarske od 21 sat. Ta utakmica naravno ponovo u Zmajevom gnezdu na rukometnom igralištu. Dobrodošli. Također večera će biti jedan kratki program prije utakmice. Dodijelit će se nagrade zahvalnice juniorima ekipe Bratstva za sjajnu sezonu i za njih u kojoj su ostvarili prvo mjesto, odnosno osvojili su prvo mjesto u juniorskoj ligi Grupa Sjever. Jedna pjesma, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni program, nemojte mijenjati frekvencije.

Otvoreni je program na talasima Radio Gračanice, 6 sati i 21 minuta. Drage slušateljke i slušatelji, evo, nakon jedne pjesme ponovo smo u jutarnjem otvorenom zabavnom programu na talasima Radio Gračanice. Nadamo se da ste dobro i da ste se naspavali. Ukoliko niste, razbudit ćete se naravno u toku dana, a nema spavanja. Danas vjerujem da ćemo se svi onako psihički pripremati za utakmicu, jer evo, jedva čekamo da gledamo Bosnu i Hercegovinu na ovom svjetskom prvenstvu, druga utakmica noćas protiv Švicarske. Kada govorimo o ostalim utakmicama, sinoć su naše komšije igrale protiv reprezentacije Engleske. Evo, nažalost, po Hrvatsku nisu uspjeli ostvariti pozitivan rezultat protiv sjajnih Engleza, koji su sinoć, ruku na srce, dosta bolje izgledali na terenu. Ono što je sada zanimljivo jeste da će ta borba u ovoj grupi biti veoma tjesna. Gana je, evo, pobjedila Panamu 1-0, u 95. minuti su uspjeli postići pogodak. Ta Panama sa kojoj smo mi igrali taj drugi prijateljski susret, odnosno drugi pripremni zvanični susret pred svjetsko prvenstvo, kada smo remizirali 1-1. Složit ćete se sa mnom, evo, i vi koji ne pratite fudbal, a vi pogotovo koji pratite, da je ovo svjetsko prvenstvo nekako dosta izjednačeno. Sve ove reprezentacije koji su bili outsideri, koji su otpisani, bilježe dobre rezultate. Pa evo, jedan Portugal je remizirao sa Kongom. Portugal koji ima vezni red, najbolji vezni red na svijetu, nisu uspjeli dominirati protiv ovog protivnika, nisu uspjeli ni pobijediti. Tako da možemo mi biti zadovoljni kako naša reprezentacija stoji, naša mlada reprezentacija, pogotovo protiv te reprezentacije Kanade u prvoj utakmici. Mi se nadamo večeras najboljem. Mi smo Švicarce znali pobjeđivati, znali remizirati, znali smo izgubiti. Ono što je najbitnije je da su naši igrači zdravi, da je Edin Džeko večeras spreman. Haris Tabaković je definitivno spreman za treću utakmicu, ali on je tu na klupi, mogao bi ući ako zatreba možda neka situacija da je, nam je potreban pogodak da uđe u nekoj 80. minuti, jer naš napad sa tri napadača, Demirovićem, Džekom i Tabakovićem, kada je god Barbariz ubacio tu trojicu igrača u isto vrijeme, mi smo

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Ekonomsko propagandno.

8 grada. Servisne informacije. Ritam grada, servisne informacije u nastavku programa na talasima Radio Gračanice. Dragi slušateljke i slušatelji, nadamo se da ste dobro. Faris i Kenan sa vama su ovog jutra. Družimo se evo 6 sati, zajedno slušamo muziku, govorili smo o reprezentaciji BiH, najavljivali večerašnju utakmicu, u 8 sati imate novo izdanje naših vijesti, tako da u nastavku naših servisnih informacija kratak rezime, odnosno izvještaj policijske stanice Gračanica, vatrogasaca, hitne stanice Gračanica, vremenska prognoza, stanje na cestama. Mirna noć za policajce, vatrogasce u Gračanici. Službenici hitne stanice Gračanica u protekla 24 sata obavili 66 pregleda, 6 pacijenata upućeno je na UKC, 9 u opću bolnicu. Trenutna temperatura u Gračanici 16 stepeni, jutro je zaista lijepo, onako svježe, fino, ljetno, da se popije kafica, pogotovo ko ujutro dosta ustane rano, tako da onaj neki lijepi osjećaj, blagi onaj povjetarac, svježina, nema ništa ljepše nego popiti rano kafu ljeti ili ko šta već voli sok, vodu, možda neko i ne voli kafu, možda čaj i tako dalje. Mi nastavljamo dalje sa informacijama o vremenu. Evo za danas prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature danas su 26 do 31 stepena Celzijevih. Povoljni su uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Pojačani promet vozila naravno u blizini gradskih centara. Imamo radarske kontrole danas u pribavi od 11 sati. Također danas je planirana radarska kontrola u Stjepan polju, večeras u Donjoj Orahovici itd. I bile su to servisne informacije, hvala vam na pažnju, 7.30 aktuelno, novo izdanje, a od 8 vijesti, a između toga marketing, muzika, tako da nemojte mijenjati naše frekvencije.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Dobro jutro. Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana našeg grada. Više informacija donosimo u nastavku. Lokalni gender akcioni plan je planski dokument za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, kao i za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Gračanici. Dženita Dugić, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
4: Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja?
3: Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanica.
5: Ako što se tiče LGAP-a, kolegice Dugić, da rešenje o imenovanju radne grupe za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica doneseno 15.5.2026. godine, imenovani su šefovi kao i poslanici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica Radio Gračanca i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcionog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa CCI-om, te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSCE-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcionog plana, koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog LGBT.
3: Rok za izradu nacrta akcionog gender plana je 31. septembar ove godine.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
5: Ekonomsko propagandno informe.
6: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, pratite vijesti u programu Radio Gračanice. Prvi u Bosni i Hercegovini Živinice uvode besplatan javni prijevoz za brojne kategorije građana. U Živinicama je jučer potpisan ugovor o besplatnom javnom prijevozu. Riječ je o novom modelu javnog linijskog prijevoza koji je osmišljen kao sistemsko, pravedno i dugoročno održivo rješenje s ciljem unapređenja svakodnevnog života građana i bolje povezanosti svih dijelova grada. Besplatan javni prijevoz imaće brojne kategorije stanovništva u Živinicama. Biće izuzeti samo radnici. Elektronski nadzor zaštitnih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine bio je u fokusu sastanka koji se u Sarajevu organizovali misija OSCE-a i UN u imenu BiH s ciljem jačanja zaštite žrtava nasilja i efikasnije provedbe mjera zaštite. Sastanak je okupio federalnog ministra pravde, federalnog ministra unutrašnjih poslova, kantonalne ministre unutrašnjih poslova, policijske komesare, predsjednike policijskih agencija, međunarodne partnere. Razgovarano je o narednim koracima za uvođenje elektronskog nadzora nad provođenjem zaštitnih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja strateški važnog Hormuzskog moreuza, potvrdila su dva američka zvaničnika za Axios. Sporazum je odmah stupio na snagu, a zvaničnici ističu da je dokument lično potpisao predsjednik Donald Trump. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na zvaničnoj konferenciji za medije uoči utakmice drugog kola svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Haris Tabaković je trenirao, ide svojim programom, bit će protiv Švicarske u kadru pa ćemo vidjeti šta dalje. Postalo je pozitivno ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, to ono što mogu reći, rekao je Barbarez na početku konferencije. Također rekao je da ne zna, odnosno da neće otkriti medijima hoće li Džeko početi utakmicu. Također Ivan Šunić je potpuno spreman za večerašnji susret. Podsjetimo, utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se večeras u 21 sat. Prijenos uživo osiguran i na rukometnom igralištu u Zmajevom gnjezdu. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature od 26 do 31 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osman Hođić.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
1: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Plamingo.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Hajde u Neptun! Lucky Day su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km, Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Ekonomsko.
6: Propaganda.
5: Borba.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U ovom dijelu otvorenog programa nešto ćemo kazati o utakmici juniorskih ekipa Bratstva i Krivaje. Naime, jučer je na gradskom stadionu Luke odigrana uzvratna utakmica između juniorskih ekipa Bratstva i Krivaje. Bila je ovo utakmica polufinala za doigravanje u juniorsku premijer ligu Bosne i Hercegovine. Viđeno je nekoliko dobrih šansi na obje strane, ali je samo Krivaja uspjela postići jedan pogodak preko kapitena Nedima Čamđića. Rezultat je glasio 0-1, ukupno 1-3, te će tako Krivaja igrati finalnu utakmicu za juniorsku premijer ligu Bosne i Hercegovine. Ipak ova mlada ekipa Bratstva imala je dobru sezonu iza sebe jer su osvojili juniorsku ligu grupu Sjever. Pred početak utakmice uručen im je i šampionski pehar. Mi smo razgovarali sa trenerom Bratstva, gospodinom Nikolom Nikićem, pa idemo čuti njegovu izjavu.
3: Treneru, evo danas, nažalost, vaša ekipa nije uspjela proći u tu finale za premijer ligu Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o juniorskom takmičenju, kako ste vi vidjeli današnju utakmicu? Vidjelo se da momci rizikuju sa ovim minus golom što su danas
4: uspjeli igrati? Pa jeste, slučajte, mi smo bili, od početka smo bili u minusu jedan gol i momci su odigrali, da ti kažem, ne mogu im ništa, svaka im čast. Odigrali smo, ali fudbal je takav. Od pet mrtvih šansi da nijedan nismo uspjeli. Malo ne bi sad htio da komentarišem suđenje, ali onaj penal, ja bi sigurno protiv svog sina i protiv svojih roditelja. Penal je bio za zatvora, nažalost.
3: Ekipa Krivaje dobro je stajala u zadnjoj liniji, imali su problemi, igrači Bratstva nekako da pronađu neko rješenje.
4: Pa, slušaj, odlična ekipa, pa slušaj, Polaj, osam igrača igra za prvu ekipu Krivaje i vidi se da su jaki, vidi se fizički jaki, ali opet kažem da smo riješili.
3: Da, ostaje žal za propuštenje.
4: Pa, slušaj, kad promašiš pet mrtvi penal, nesvirani penal, onda sve ti je onda jasno da čestitam protivniku na zaslušenoj pobjedi. Štitimo dalje, opet kažem još jednom svaka čast, ovo je istorijski uspjes da je jedna ekipa Gračanice, omladinska, bila prva, to će ući u istoriju i drago im zbog ovih momaka. Nadam se da će sljedeće godine biti bolje.
3: Hvala trener.
4: Hvala vam.
2: Razgovarali smo i sa trenerom juniorske ekipe Krivaje, Nerminom Hasančevićem.
3: Evo prvo treneru, čestitke vašoj ekipi, vašim momcima na fair i korektnoj igri na današnjoj utakmici na gradskom stadionu Luke. Vidjeli smo po jednom teškom, izuzetnom vremenu, toplo je da mladi momci znaju igrati fudbal, onako malo teška utakmica, imali ste tu prednost od 2-1 od kuće, danas 0-1 za vas, idete zasluženo u finale za doigravanje, evo za ulazak u tu premier ligu juniorsku Bosne i Hercegovine, evo vaše viđenje današnje utakmice, viđenje o protivniku.
5: Prvo da se zahvalim na čestitkama, onaj protivnik danas bio je fer i korektan. Osjetilo se onaj minus jedan gol iz Zavidovića, morali su rizikovati, mi smo strpljivom igrom, dobrom igrom iskoristili jednu, dve kontre i dali smo gol. Dali smo gol i mislim da smo danas zaslužili da idemo u finale.
3: Kakvi su planovi za dalje?
5: Pa, prvo, da se momci odmore, ovo im je 40. utakmica u ovoj sezoni, da se odmore i onda pripremit ćemo se jednu noć, dogovorit se, idemo u Tomislavgrad probati protiv Posušja, jedna utakmica, bara, probati pobjediti.
3: Hvala vam puno.
5: Hvala vam.
2: Jedan od najboljih pojedinaca ekipe Bratstva, stoper Emir Purač.
3: Evo Emire, nažalost niste danas uspjeli pobijediti, rizikovali ste sa utakmicom, sa igrom ka naprijed zbog tog zaostatka u jednom golu. Kako ti komentaršiš današnju igru i evo koliko si zadovoljan cjelokupnom sezonom?
6: Evo, kao što ste vi rekli, ganjali smo taj rezultat. Imali smo gol manji nakon prve utakmice, morali smo više napast od samog početka, od samog kraja. Nesretno smo u drugom poluvremenu primili taj gol koji nas je, da kažem, malo i dotuko. Iskreno, malo su

0: posle u drugom poluvremenu momci izgledali spremnije i jače od nas, ali sve o svemu dobro je bilo, kao i kroz cijelu sezonu što smo se trudili, borili, što smo radili. Mislim, došlo je na naplatu to sve, osvojili smo ligu i šampioni smo na kraju.
1: Pratili ste naš otvoreni program, čuli smo evo izjave trenera obje ekipe kao i izjavu štopera Bratstva Emina Purača. Drage slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, nastavljamo dalje sa muzikom.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instagram.

0: i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Jedan dan nije bio dovoljan. Zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine, od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, pratite vijesti u programu Radio Gračanice. Prvi u Bosni i Hercegovini Živinice uvode besplatan javni prevoz za brojne kategorije građana. U Živinicama je jučer potpisan ugovor o besplatnom javnom prevozu. Riječ je o novom modelu javnog linijskog prevoza koji je osmišljen kao sistemsko, pravedno i dugoročno održivo rješenje s ciljem unapređenja

0: uređenja svakodnevnog života građana i bolje povezanosti svih dijelova grada. Besplatan javni prijevoz imaće brojne kategorije stanovništva u Živinicama, bit će izuzeti samo radnici. Elektronski nadzor zaštitnih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine bio je u fokusu sastanka koji se u Sarajevu organizovali misija OSCE-a i UN u imenu BiH s ciljem jačanja zaštite žrtava nasilja i efikasnije provedbe mjera zaštite. Sastanak je okupio federalnog ministra pravde, federalnog ministra unutrašnjih poslova, kantonalne ministre unutrašnjih poslova, policijske komesare, predstavnike policijskih agencija i međunarodne partnere. Razgovarano je o narednim koracima za uvođenje elektronskog nadzora nad provođenjem zaštitnih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja strateški važnog Hormuzskog moreuza, potvrdila su dva američka zvaničnika za Axios. Sporazum je odmah stupio na snagu, a zvaničnici ističu da je dokument lično potpisao predsjednik Donald Trump. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na zvaničnoj konferenciji za medije u oči utakmice drugog kola svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Haris Tabaković je trenirao, ide svojim programom, bit će protiv Švicarske u kadru pa ćemo vidjeti šta dalje. Postalo je pozitivno ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, to ono što mogu reći, rekao je Barbarez na početku konferencije. Također rekao je da ne zna, odnosno da neće otkriti medijima hoće li Džeko početi utakmicu. Također Ivan Šunić je potpuno spreman za večerašnji susret. Podsjetimo, utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se večeras u 21 sat. Prenos uživo osiguran i na rukometnom igralištu u Zmajevom gnjezdu. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature od 26 do 31 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osman Hođić.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gosti.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite naš otvoreni program u nastavku pregled servisnih informacija. Sa vama su Faris i Kenan, jutros od 6 sati i nadamo se da ste dobro i da ste se razbudili. Idemo sa izvještajima policijske stanice Gračanica. Mirna situacija u Gračanici sinoć i profesionalna vatrogasna jedinica nas izvijestila da je bilo mirno na području kompletne Gračanice. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 66 pregleda, 6 pacijenata upućeno je u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, 9 u opću bolnicu. Opća bolnica izvještaj, u protekla 24 sata obavljeno 188 pregleda, na prijemu je bilo 11 pacijenata, 4 su upućene na UKC, a rođen je jedan dječak. Čestitamo roditeljima, dječaku želimo siguran dug i zdrav život. Veoma fino vrijeme od jutros u Gračanici, govorio sam nešto ranije, jutros da je bilo zaista onako fino jutro, fino ono sabahsko vrijeme, što bi mi kazali, fino svježe, temperatura trenutna u Gračanici 19 stepeni, evo već se nagovještava da će danas biti izuzetno toplo. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Danas temperature do 31 stepena. Povoljni su uslovi za vožnju, lijepo vrijeme, naravno i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju na području Gračanice, ali i kompletne Bosne i Hercegovine. A radarske kontrole najavljene u Pribavi od 11 sati, a zatim u Stjepan polju od 13, večeras su u Donjoj Orahovici od 20 sati i za

ponoći dvije radarske kontrole također najavljene. 9 sati i 20 minuta pratili ste servisne informacije, a nakon pjesme vraćamo se u naš otvoreni zabavni program, najavljujemo utakmicu, pričamo o večerašnjoj utakmici protiv Švicarske.

Kazali smo, najavljujemo večerašnju utakmicu. Drage slušateljke i slušatelji, kada govorimo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, večeras na rukometnom igralištu ponovo Zmajevo gnjezdo. Program počinje u

20 sati. Prije same utakmice očekuje vas odlična atmosfera, druženje i zagrijavanje za novu navijačku noć. Prvi dio večeri bit će posvećen mladim šampionima, juniorima Bratstva, koji su ove godine ostvarili izvanredan uspjeh i osvojili titulu prvaka omladinske lige Bosne i Hercegovine Sjever. Večeras će im se odati priznanje za rad, trud, rezultat kojim su na najljepši način predstavili svoj klub i Gračanicu. Ponesite, dragi slušateljki i slušatelji koji budete došli, dobro raspoloženje, navijački duh, zastave, šalove, dresove i sve rekvizite koji će Zmajevo gnijezdo bojiti u plavo i žuto. Neka se još jednom čuje snažna podrška za naše reprezentativce i naše šampione. Vidimo se na rukometnom igralištu večeras. Od 20 sati počinje program. 18. juni, fanzona, Zmajevo gnijezdo, Švicarska, Bosna i Hercegovina. A mi večeras igramo na najskupljem stadionu ikad napravljenom, na Sofi stadionu, koji košta imponzatni 5,5 milijardi dolara. Dakle, samo onaj LED display, ako ste imali priliku vidjeti na fotografijama ili negdje u vijestima na televiziji, košta 2,2 miliona. Dakle, samo taj display koji kruži okolo ovaj glavni. Taj stadion je finansirao Stan Kroenke, vlasnik jednog od najvećih sportskih carstava na svijetu i najveći privatni zemljoposjednik u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovo carstvo, poslovno carstvo, vrijedno je više od 12 milijardi dolara. Obuhvaća sportske holdinge, golemi portfelj nekretnina i više od milijun hektara rančeva. Koga je on vlasnik? Sada možda, ako niste istraživali, Stan Kroenke posjeduje engleskog velikana Arsenala. Zatim posjeduje američki klub Colorado Rapids, koji se takmiče u MLS-u. Zatim u košarci vlasnik je NBA ekipe Denver Nuggetsa. U američkom nogometu vlasnik je NFL tima Los Angeles Ramsa. U hokeju je vlasnik NHL franšize Colorado Avalanche. I još je vlasnik tima Los Angeles Gladiatora u e-sportu. Infrastruktura i nekretnine, evo kazali smo, taj Sofi stadion u Los Angelesu, koji je vrijedan više od 5,5 milijardi dolara. Ovaj stadion okružuje 300 hektara komercijalnog i poslovnog prostora. TV mreža posjeduje regionalnu sportsku televiziju mrežu Altitude, nekretnine raznorazne i tako dalje. Čak ima informacija da je u braku sa Ann Walton, nasljednicom bogatstva trgovačkog lanca Walmart. A evo i naši novinari, kolege, posjetili su stadion Sofi na kojem ćemo večeras igrati protiv Švicarske. Oni su objavili nekoliko fotografija, objavili su i nekoliko informacija koje možda nismo znali. Najviše ono što je dobro po igrača jeste ta regulacija temperature na stadionu. Naime, oko terena poredani su ventilatori koji non stop onaj temperaturu uslovljavaju onako kako treba odgovarati igračima. Stadion u Inglewoodu se nalazi i prima nešto više od 70.000 gledalaca, a večeras se očekuje veliki broj naših navijača. 4 godine trajala izgradnja stadiona od 2016. do 2020. godine i evo, zaista nam je drago, stadion izgleda prekrasno, prelijepo, lijepe teren i bit će to jedan pravi sportski spektakl. Mislim, kada sve saberemo, da tek sada možemo biti sretni što igramo na svjetskom prvenstvu, na jednoj smotri ovih najvećih sportskih manifestacija. Svjetsko prvenstvo je svakako, što se tiče sporta u svijetu, najveća sportska manifestacija. Večeras uživajte gdje god gledali utakmicu, navijajte, nemojte se puno stresirati ukoliko je to moguće i idemo podržati naše momke od Emirovića do Vasilja. Nastavljamo sa muzikom, Helem Neise, Svjetsko naše, uživajte, 9 sati 30 minuta i nemojte mijenjati frekvencije radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Mjesna zajednica Gračanica objavljuje javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za najam poslovnog prostora Čitaonica Lipa, korisne površine cirka 150 kvadratnih metara, a koji se sastoji od velike sale, kuhinje, mokrog čvora i pomoćne prostorije. Poslovni prostor je prilagođen obavljanju ugostiteljskih djelatnosti, a može se koristiti i u druge svrhe. Obilazak prostora je moguć uz prethodnu najavu, lično u prostorijama mjesne zajednice Gračanica, centar BB ili broj telefona 03.

0: 703-903. Ponuda u pisanom formatu treba da sadrži opis djelatnosti i ponuđenu cijenu najma na ugovor od 4 godine. Javni poziv je otvoren do utorka 23. juna do 12 sati.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe

0: o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu variplast.doo Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
4: Mi smo

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

je Hafiza magistrica Zekija Krvavac Ljevaković. Jučer je na gradskom stadionu Luke odigrana uzvratna utakmica između juniorskih ekipa Bratstva i Krivaje. Bila je ovo utakmica polufinala za doigravanje u juniorsku Premier ligu Bosne i Hercegovine. Viđeno je nekoliko dobrih šansi na obje strane, ali je samo Krivaja uspjela postići jedan pogodak preko kapitena Nedima Čamđića. Rezultat je glasio 0-1, ukupno 1-3, te će tako Krivaja igrati finalnu utakmicu za juniorsku Premier ligu Bosne i Hercegovine. Ipak, ova mlada ekipa Bratstva imala je dobru sezonu iza sebe, jer su osvojili juniorsku ligu Grupu Sjever. Pred početak utakmice uručen im je i šampionski pehar. Za kraj o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u sjevernim područjima. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
3: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko,
5: propagandno,
4: borbo.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali, u ovom izdanju naše rubrike govorimo o zanimljivostima sa stadiona, sa svjetskog prvenstva, ne samo sa ovog, već i sa prijašnjih svjetskih prvenstava, ali kazat ćemo nešto više o jednom stadionu sa ovog svjetskog prvenstva i o jednom vlasniku istog. Krenimo sa stadionom na kojem je otvoreno ovogodišnje svjetsko prvenstvo, stadion u Meksiku, stadio Azteka, prvi stadion u historiji koji je bio domaćin na čak tri svjetska prvenstva. Domaćini su bili 1970. zatim 1986. i 2026. godine. Ali to nije sve, na njemu su odigrana i dva finala prvenstava svijeta. Vidjeli smo kako taj stadion uistinu lijepo izgleda, jedno lijepo zdanje, sportski pravi ambijent, svjetski, kako bismo kazali, u toj utakmici otvaranja između Meksika i Južne Afrike. E sada selimo, dakle, u Brazil, Marakana, popularna Marakana na koju smo mi debitovali na svjetskom prvenstvu, reprezentacija Bosne i Hercegovine, je nekada primala gotovo

200.000 gledalaca. Marakana je 1950. godine ugostila finale između Brazila i Urugvaja pred oko 200.000 gledalaca, najvećom publikom u historiji finala svjetskog prvenstva. Selimo u zemlju domaćina prošlog svjetskog prvenstva. Stadion 974 u Kataru izgrađen je od 974 brodska kontejnera. Nakon svjetskog prvenstva 2022. stadion je rastavljen, što ga čini jedinstvenim u historiji mundijala. Svjetsko prvenstvo 2026. je prvo koje se igra u tri države, SAD, Meksiko i Kanada, na ukupno 16 stadiona. To je prvi mundijal koji zajednički organizuju tri države i prvi je sa 48 reprezentacija. Najveći video ekran ima AT&T stadion, FIFA naziv tokom prvenstva je Dala stadion, stadion na kojem su igrali sinoć Englezi i Hrvati. Poznat je po jednom od najvećih visećih video ekrana na svijetu koji dominira unutrašnjošću stadiona. Još jedna utakmica se tu igrala prije Engleske i Hrvatske, to su bili Nizozemska i Japan. Koji to stadion ima rekordnu buku? Da li ste znali da Arrowhead stadion drži Guinnessov rekord za najglasniji sportski stadion? Izmjereno je čak 142,2 decibela, što je glasnije od polijetanja aviona. Prirodna trava po FIFA-inim pravilima, dakle za Mundijal 2026. brojni stadioni koji inače koriste umjetnu podlogu morali su postaviti prirodnu travu jer FIFA zahtijeva igranje na prirodnim terenima. Pošteno! Estadio Centenario izgrađen je za prvo svjetsko prvenstvo 1930. godine i danas je jedan od najvažnijih stadiona u historiji fudbala. A nisu svi stadioni ostali puni života. Nakon pojedinih prvenstava, posebno u Brazilu 2014. i Južnoj Africi 2010. neki skupo izgrađeni stadioni ostali su bez redovnih korisnika i danas se smatraju primjerima takozvanih bijelih slonova. Na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. svih 8 stadiona nalazilo se unutar otprilike sat vremena vožnje, što je omogućilo navijačima da u jednom danu prate i više utakmica. Stadion budućnosti, Sofi stadion na kojem mi igramo večeras protiv Švicarske. On se nalazi u gradu Inglewoodu u sklopu metropolitanskog područja Los Angelesa, otvoren je 2020. a njegova izgradnja koštala je oko 5,5 milijardi američkih dolara, što ga čini najskupljim stadionom ikada izgrađenim. Iako ga svi znaju kao Sofi stadion, tokom svjetskog prvenstva FIFA ne koristi komercijalne nazive, zato se na prvenstvu službeno zove Los Angeles Stadium. Za utakmice svjetskog prvenstva prima oko 70.000 gledalaca, dok je za neke druge događaje može da se proširi na više od 100.000. Najveći video ekran na svijetu, jedan od najvećih atrakcija stadiona je čuveni Infinity Screen, ogromni dvostratni 360 stepeni video ekran koji visi sa krova, dug je više od 300 metara i teža gotovo 1000 tona, a vidi se svakog dijela tribine. Iako izgleda kao zatvoreni stadion, Sofi je zapravo hibrid otvorenog i zatvorenog objekta. Ima prozirni EFE krov koji štiti gledaoce od kiše i sunca, ali su stranice stadiona otvorene kako bi unutra cirkulisao svjež kalifornijski zrak. Stadion je inače dom NFL ekipa i koristi umjetnu podlogu, međutim FIFA, kazali smo, zahtjeva prirodnu travu, pa je za svjetsko prvenstvo postavljen potpuno novi teren od prirodne travi. Zbog toga su čak uklonjeni pojedini dijelovi tribina kako bi teren imao propisane dimenzije. A ovaj stadion bio je domaćin Superbowla 2022. finale CONCACAF Gold Cupa, odnosno WrestleMania, da i to, brojne koncerte svjetskih zvijezda, a nakon svjetskog prvenstva 2026. bit će domaćin i ceremonije, pogodite, otvaranja ljetnih olimpijskih igara 2028. te drugih olimpijskih takmičenja. Stan Kroenke, zašto ovu pominjemo? Dakle, ovo je financijer ovog stadiona, američki milijarder.

investitor u nekretnine i jedan od najmoćnijih ljudi u svjetskom sportu. Malo ćemo nešto više kazati o ovom stadionu, jer, kako smo već kazali, večeras na njemu igramo protiv Švicarske. Reprezentacija Bosne i Hercegovine i ostaće u historiji da smo mi igrali na ovom megalomanskom izdanju. Stan Kroenke je veoma bogat čovjek, da, preko 15 milijardi dolara mu se procenjuje bogatstvo. Najveći dio je stekao kroz ulaganje u nekretnine i trgovačke centre. On je samo vlasnik stadiona SoFi ili Los Angeles stadiona, kako nosi naziv za vrijeme svjetskog prvenstva. Njegova kompanija posjeduje i kontroliše neke od najvećih sportskih klubova i franšiza, kao što je Arsenal, engleski klub, Los Angeles Rams i američki futbal, Denver Nuggets i košarka, Colorado Avalanche hokej i Colorado Rapids i futbal. Malo ko se može pohvaliti ovime, njegovi klubovi osvojili su najveće trofeje u različitim sportovima, Super Bowl s Ramsima, NBA titulu sa Denver Nuggetsima, Stanley Cup sa Colorado Avalancheom, Arsenal je osvojio englesku Premier Ligu ove godine, igra u finale Lige prvaka, ali osvojio i FA Cup u godinama unazad. Silent Stan, zanimljivo je da ga u Americi baš ovako zovu, Tihi Stan, jer gotovo nikada ne daje intervjue. Čak su se začudili što je se sada pojavio na proslavi Arsenalove titule u Londonu. Za razliku od mnogih vlasnika klubova, rijetko se pojavljuju u javnosti i gotovo nikada ne komentariše odluke svojih ekipa. On je lično financirao izgradnju ovog stadiona o kojem govorimo i okolnog kompleksa. Još 2014. godine kupio zemljište u Inglewoodu jer je vjerovao da će upravo tu nastati novi sportski centar Los Angelesa. Danas se na tom mjestu nalazi kompleks vrijedan više od 5 milijardi dolara sa stadionom, koncertnim prostorom, poslovnim zgradama, hotelima, parkovima. Kada je gradio stadion, Kroenke je govorio da želi napraviti objekat koji neće biti poznat samo po NFL-u, već će biti domaćin najvećih svjetskih događaja. Danas, SoFi stadion na svjetskom prvenstvu službeno Los Angeles ugošćuje utakmice mundijala, a nakon toga bit će domaćini ceremonije otvaranja i zatvaranja ljetnih olimpijskih igara 2028. I za kraj zanimljiv podatak, iako posjeduje jedan od najmodernijih stadiona na svijetu, Stan Kroenke dalje živi po svom nadimku, mnogo radije ulaže u milijarde u projekte nego što daje izjave pred kamerama. Zbog toga ga mnogi smatraju jednim od najmisterioznijih sportskih milijardera današnjice. Eto, drage slušateljke i slušatelji, mnogo smo informacija kazali u rubrici Da li ste znali? Nadamo se evo da ste nešto novo naučili. Svakako, evo, mnogo zanimljivih stvari u vezi ovog svjetskog prvenstva. Vama hvala na pažnji. Ostanite dalje uz Talase Radio Građanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Plamingo.
4: Ekonomsko propagandno je borbo.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju sve građane da prisustvuju promociji etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica, koja će se održati u petak 19. juna na platou ispred medrese sa početkom u 10 sati. Omladinska banka Gračanica u saradnji sa gradom Gračanica i fondacijom Mozaik kao domaćini regionalnog meetup susreta za razvoj preduzetništva pozivaju sve relevantne aktere sa teritorije grada Gračanica da se pridruže susretu koji će se održati 19. juna od 14.30 do 16. sati na adresi Multimedijalna sala grada Gračanica. Susret je prilika da se ljudi sa idejama, postojeći biznisi i zanati, institucije, organizacije i drugi lokalni akteri povežu sa konkretnom podrškom kako bi se lokalne vještine, znanje i resursi razvijali i gradili u održive biznise i nova tržišta u Gračanici. U subotu 20. juna od 18.30 u Ahmed Pašinoj Bijeloj džami biće upriličena večer Kur'ana koja će ujedno biti i završnica kursa Tečvida pravilnog učenja Kur'ana. Gost predavač je Hafiza, magistrica Zekija Krvavac-Ljevaković. Jučer je na gradskom stadionu Luke odigrana uzvratna utakmica između juniorskih ekipa Bratstva i Krivaje. Bila je ovo utakmica polufinala za doigravanje u juniorsku Premier ligu Bosne i Hercegovine. Viđeno je nekoliko dobrih šansi na obje strane, ali je samo Krivaja uspjela postići jedan pogodak preko kapitena Nedima Čamrića. Rezultat je glasio 0-1, ukupno 1-3, te će tako Krivaja igrati finalnu utakmicu za juniorsku Premier

ligu Bosne i Hercegovine. Ipak ova mlada ekipa Bratstva imala je dobru sezonu iza sebe jer su osvojili juniorsku ligu Grupu Sjever. Pred početak utakmice uručen im je i šampionski behar. Za kraj o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u sjevernim područjima. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Jedan dan nije bio dovoljan. Zato Mak Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine od 15. do 20. juna. Požurite u Mak Centar i uštedite dok traje. Mak Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
2: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
2: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
2: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200 x 220 61 90. Ručnik 50 x 90 4,5 km. Prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40. Deka 200 x 220 54 90. Zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Ekonomsko propagandno.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar vam dan. Večeras u Los Angelesu naši najbolji nogometaši igraju drugu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Obje reprezentacije prethodne utakmice odigrale su neriješeno. Naši navijači nadaju se pobjedi. Početni sporazum o prekidu vatre potpisali Trump i Pezeškijan. Ceremonija zvaničnog potpisivanja trebala bi biti održana sutra u Švicarskoj. Roditelji maloljetnika u slučaju Ribnikar osuđeni na maksimalne kazne. Vrijeme sunčano sa mogućnošću lokalnih pljuskova. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih, večeras je pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 sat. Opširnije Darko Đerić.
2: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
3: Sfera u ekipi dobro se trenira. Švicarska jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
4: Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabakovića i Jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao i u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
5: I stvarno sam zahvalan svima njima, pogotovo BH fanatikosima, koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolji. Nadam se da će uvijek tako

0: Ko ostati, da budu naš 12 igrač i ovo je stvarno prelijepo.
1: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu, bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
2: Mislim da je najmanje važna utakmica sa Žicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
1: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac João Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Pitali smo i naše navijače koji su u zemlji, ali i one koji će navijati na stadionu u Inglewoodu, šta očekuju od duela Bosna i Hercegovina Švicarska.
4: Pa svejedno mi je. Znaš, navijam za njih svim srcem, baš zbog svejedno mi je, hoće li izgubiti pobjed, a očekivanje, nećemo sigurno izgubiti.
5: Bajrak Tarev, on mi je garant najdraži. Ja mislim da će on go zabiti.
6: Mi kad hoćemo, možemo sve.
7: Mislim, će biti teško, očekujem pobjedu.
8: Očekujem apsolutnu pobjedu.
9: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
10: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Biće teška i zahtjevna utakmica, ali će svakakav rezultat iz ove utakmice. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
11: Ja sam već prezadovoljan sa svim šta su oni napravili i šta god da naprave, dobro.
12: 3-0 za Bas.
13: Pa idemo, dobro, po tri boda protiv favorita Švicarske i to je to.
12: Bude dovoljan, ali eto, nadamo se pobjedu.
14: Vjerujemo ove momke, ne popuštamo i da ne bude ništa da ne prođemo, presretni smo zaista.
3: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv IDE i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema.
15: Iz IDE ističu da Agencija za zaštitu ličnih podataka nema nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, niti da vrši nadzor nad radom ovjerilaca. Navode da ove odluke pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i mogu proizvesti posljedice po državni budžet, pravosuđe, privredu i pravnu bezbjednost. A u Banja Luci je u toku sjednica Vlade Republike Srpske. Ministri danas razmatraju po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Po hitnom postupku biće razmatrani prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje puta Rudo-Kula na desnoj obali rijeke Lim. U Trebinju je danas počela prva međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region Trebinje 2026, koja je okupila predstavnike vlada, gradova i kompanija, koji su lideri u oblasti građevinarstva, infrastrukture i prostornog planiranja u ovom dijelu Europe. Glavna tema je strateško investiranje u zemlje Zapadnog Balkana.
3: Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali su početni sporazum o prekidu vatre. Trump je svoj potpis stavio nakon završetka samita G7 tokom sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Mada su iranski izvori potvrdili da ceremonija potpisivanja najavljena za sutra u Švicarskoj neće biti održana, švicarska vlada objavila je da su početni pregovori planirani u tamošnjem odmaralištu u Bergenstoku. Više Dragana Radovanović.
16: Bijela kuća objavila je na mreži X video koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako potpisuje sporazum. Prema dostupnoj verziji, SAD, Iran i njihovi saveznici proglašavaju prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, a rok za uklanjanje pomorske blokade Irana i povlačenje američkih trupa je 30 dana, te se ukidaju sankcije Iranu, američki predsjednik Donald Trump.
17: Potpisan je, da, potpisali smo ga u Versaju, upravo smo potpisali.
16: Sporazum stupa na snagu i pokreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, iako je Trump ostavio otvorena vrata za nastavak napada. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheri

0: I rekao je da je Teheran odlučio da ne prisustvuje ceremoniji potpisivanja početnog sporazuma planiranog za sutra.
1: Imamo mnogo razloga za ovo. Jedan od njih je taj što kada tekst potpišu najviši dužnosnici obje zemlje, kršenje tog sporazuma bi trebalo biti skuplje. Na osnovu prošlih iskustava više smo voljeli da se to radi na ovaj način. Također mislim da održavanje ceremonije nije prikladno.
0: Trump je dobio kritike i od republikanaca, pa je opravdavao sporazum riječima da želi da izbjegne ekonomsku katastrofu. Analitičari smatraju da ovaj memorandum stavlja Ameriku u slabiji položaj pred 60-dnevne pregovore, jer se Iranu prepuštaju milijarde dolara kroz ukidanje sankcija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Ribnikar i naložio novo suđenje, danas je donesena nova presuda. Roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Miljana i Vladimir Kecmanović su osuđeni, Miljana na 2 godine i 11 mjeseci, a Vladimir na 14 godina i 6 mjeseci zatvora. Instruktor streljaštva sklopio je sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom i pravosnažno je osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza. Ukrajinska vojska izvela je žestok napad dronovima na moskovsku rafineriju nafte u jugoistočnom okrugu Kapotnja. Ovo je drugi ovakav napad ove sedmice. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je informaciju o napadu istakavši da se ruska prijestolnica suočila s napadom ogromnih razmjera. Kao odmazdu za napade na Moskvu, ruske snage pokrenule su novi zračni udar na Kijev, ispaljujući balističke rakete na glavni grad Ukrajine.
3: Temperatura u Sarajevu 21 stepen, Tuzli 24, Bijeljini i Livnu 25, Banja Luci 27, u Mostaru 32 stepena.
2: Danas se sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Na graničnim prelazima Izačić i Aržano pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Pojačan promet u oba smjera je i na graničnom prelazu Doljani. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Hajde u Neptun, Lucky Day su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider, samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u naš otvoreni popodnevni večernji program koji će odmah na početku, prije nego što bilo drugo kažemo, proteći u znaku večerašnje utakmice, odnosno najave i pripreme za večerašnju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju će naši zmajevi od 21 sat odigrati protiv Švicarske. Drugo kolo grupe B, polako počinju, dakle, utakmice drugog kola. Neko će nakon drugog kola obezbijediti i plasman u dalji tog takmičenja, tako da nije manje bitno, možda ćemo to biti i mi. Zašto ne? Pobjeda protiv Švicarske, nisu vanzemaljci, nisu Francuzi, nisu Argentinci koji su onako baš djelovali moćno u ovim prvim utakmicama. To su Švicarci sa kojima smo igrali, pobjeđivali i gubili od njih, tako da nema razloga da sad pravimo neki bauk poseban od toga. Potuce sa njima za bodove i ako Bog da 3 plus 1 sa 4 boda već polako planirati drugi krug takmičenja. Pripremili smo dosta ovih izjava koje su iz našeg tabora stizale putem BH medija. Objavit ćemo ih tokom ovog našeg popodnevnog druženja. Obratit ćemo pažnju malo na ostale utakmice, naravno na rezultati, iako vjerujem da većina onih koji prate svjetsko prvenstvo i tekako su upućeni u sve što se dešava. Sada je barem lako doći do svih informacija. A naravno nećemo zanemariti ni one naše osnovne zadatke da sa vama podijelimo sve dodatne i ostale informacije o aktualnostima i dešavanjima u našem gradu, malo o vremenu, malo o putevima, vidjeti tamo da li ima radarskih kontrola, da li ima najavljenih isključenja električne energije, malo provjeriti kako je stanje sigurnosti i opet kažem, u najvećem dijelu odmah na početku, pa kome pravo, kome krivo, većinu ovog našeg popodnevnog i večernjeg dijela druženja posvetit ćemo upravo, pa da tako kažemo, pripremanju atmosfere za večerašnju utakmicu naše reprezentacije, koju još jednom da podsjetimo, možete pratiti uživo, javno, na rukometnom igralištu, u fan bazi, fan zoni, u Zmajevom gnjezdu, Gračaničkom, na rukometnom igralištu. Prošli petak je bilo fantastično, večeras će biti nesumnja još fantastičnije. Četvrtak je, da to konstatujemo, 18. dan mjeseca juna 2026. godine, tačno 12 sati 30 minuta, temperatura trenutno 26-27 stepeni, iako je osjećaj one sparine, osjećaj toplote, nekako da je još barem 5 stepeni viša temperatura. Nećemo se na to naravno žaliti, jer šta, čekamo u takvicu reprezentacije. Želimo vam još jednom dobar dan svima, dobrodošlicu na talase našeg radija, pozdrav od Adana Džafi i Farisa Osmanođića. Idemo u nastavku, a kako drugačije nego u navijačkom ritmu. Polako da se pripremamo, pa se vraćamo u studio.

Pjeva Meksiko, pjeva Kanada, pjeva Amerika, zapjeva će večeras i Gračanica, ako Bog da, oko 23 sata kad budemo slavili pobjedu, a ja mislim sa 4 boda, pa 99% siguran prolaz u drugi krug. Vidjet ćemo, sad evo ja i Faris ovdje, pa razmjenjujemo mišljenja, šta misliš, šta će biti. Pa ne mislim ništa da će biti spektakularno, bit će to 1-0, 1-1, možda i 0-0, i to je taj rezultat koji treba očekivati, niti nešto više od nas, niti nešto više od Švicaraca. Navijački se nadamo da će biti 1-0 za nas. Švicarci tamo imaju nekakvih problema internih u svojoj reprezentaciji, kao što smo ih i mi dugo, dugo vremena znali imati. Ali dobro, njima njihovi problemi, nama ono naše, pratimo da li će biti spreman Džeko, da li će Tabaković moći da pomogne i tako dalje. I naravno, svako nek se nosi sa svojim problemima. Uglavnom, svjetsko prvenstvo, prava stvar, predivne slike sa sjevernoameričkog kontinenta, predivne priče, ne samo kada je u pitanju naša reprezentacija i naši navijači ljudi, nego generalno zaista jedna velika, velika fešta. I kada vidite ovako kako se ljudi na jednoj strani zabavljaju na svjetskom prvenstvu, onda se zaista upitate, ili ne možete da se ne upitate, pa pobogu Putine, pobogu svi ostali vi, pa što će vam rat? Ali eto, kome se ratuje, nek ratuje, samo nek ne dira nas. U nastavku samo ćemo kratko preći preko ovih osnovnih informacija za početak, pa ćemo imati dvije izjave naših reprezentativaca. Kazali smo već vrijeme, temperatura, toplo, sparno, danas maksimalno do 31 stepen. Također narednih dana bit će standardno, rekao bih onako, ljetno vrijeme sa temperaturama preko 30 stepeni, a i vrijeme, evo, 18. 19. sutra, prekosutra 20. juni, to je već vrijeme kada neki ljudi idu na more, idu na odmore, idu na kupanje, tako da ništa s ovih 31, 2, 3 stepena nećemo da polemiziramo, nećemo da kažemo da je toplotni udar kada je vrijeme da bude 30, 2, 3 stepena, tako da malo se prilagodimo i to je to. Stani na cestama, dobro, idemo preko cesta, nema problema. Radarske kontrole, jedna je već bila u pribavi na magistralnom putu M4 od 11 do 12 sati, narednu imamo od 13, eto na to obratite pozornost i vi koji putujete. Na dijelu magistralnog puta M4 Tuzla Doboj, Stjepan Polje od 13 do 14, večeras od 20 do 21 Donja Orahovica, pola sata nakon ponoći u Donjoj Lohinji, sve na magistralnom putu M4. Da provjerimo samo ovdje da li imamo najavljenih ovih planskih isključenja, možda večeras oko 21 sat. Gračanica, ništa, nemamo dakle najavljenih planskih isključenja električne energije. Dobro, hvala vam Elektroprivredo. Ništa, u nastavku

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

26 i 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača,

Idemo mi dalje u ovom navijačkom ritmu, čekamo večeras utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, ponovo jako, jako dobra atmosfera širom Bosne i Hercegovine, ali i širom Sjedinjenih Američkih Država, posebno u Los Angelesu gdje će biti odigrana ova utakmica, večeras od 21 sat. Rekli smo da ćemo ići onako u pokušaju dizanja atmosfere do večernjih sati kada utakmicu možete pratiti na rukometnom igralištu u Gračanici. Od 20 sati počinje program, utakmica je podsjećamo u 21. Nakon odlične utakmice protiv Kanade, sjajne atmosfere koju smo zajedno stvorili na rukometnom, vrijeme je za novo okupljanje i novu priliku da zajednički bodrimo naše zmajeve. U narednoj utakmici reprezentacija će odmjeriti snage sa Švicarskom, a nema sumnje da će podrška sa tribina našeg zmajevog gnjezda ponovo biti vjetar u leđa reprezentativcima. Program počinje u 20, a prije same utakmice očekuje vas odlična atmosfera, druženje i zagrijavanje za novu navijačku noć. Prvi dio večeri biće posvećen našim mladim šampionima, juniorima NK Brastvo, koji su ove godine ostvarili izvanredan uspjeh i osvojili titulu prvaka omladinske lige Bosne i Hercegovine Sjever. Zajedno ćemo im odati priznanje za trud, rad i rezultat kojim su na najljepši način predstavili svoj klub i naš grad. Ponesite dobro raspoloženje, navijački duh, zastave, šalove, dresove i sve rekvizite koji će Zmajevo gnjezdo obojiti u plavo i žuto. Neka se još jednom čuje snažna podrška za naše reprezentativce i naše šampione. Vidimo se na rukometnom igralištu četvrtak 18. juni od 20 sati. Gračanica, fan zona, Zmajevo gnjezdo, Švicarska, Bosna i Hercegovina. Ovako je najavljena večerašnja utakmica.

projekta i javno gledanje na web stranici grada Gračanica, gradske uprave. Tekst pod naslovom Svjetsko prvenstvo se nastavlja, Zmajevo gnjezdo ponovo vas očekuje. Prije nekih sat vremena prvi puta smo se javili u ovom popodnevnom dijelu programa, pozdravili vas i počeli sa ovim navijačkim pjesmama, a nakon tog našeg javljanja javio nam se naš sugrađanin, vlasnik između ostalog ćevabdžinice Mekteb Pribava, koji je rekao ovako: svi oni koji pojedu ćevape, naruče ćevape i pojedu danas od 13 pa večeras do 21 sat, sutra će moći dobiti povrat novca, eventualno maznuti još jednu porciju džaba, u svakom slučaju ukoliko reprezentacija pobjedi. To je jedini, dakle, uslov. Vlasni Mekteba je, evo, na ovaj način želio da sudjeluje u kompletnom ovom programu, u kompletnoj ovoj navijačkoj atmosferi, u svim ovim zaista prelijepim, prelijepim stvarima širom Bosne, pa reći ću i regiona, a i svijeta, gdje naši navijači zaista i naši reprezentativci ostavljaju jako, jako dobar, pozitivan utisak. Još jednom da ponovimo. Ćevabdžinica Mekteb i Radio Gračanica ovako su to odlučili da naprave. Svi koji danas pojedu ćevape u terminu, u periodu od 13 do 21 sat, sutra će imati pravo na povrat novca, evo kratko i jasno, ukoliko reprezentacija večeras pobjedi. Da ne kažem sad, idite se lijepo, najedite, pa navijajte večeras za reprezentaciju. Hvala naravno vlasniku Mekteba, mi smo obećali da ćemo to najaviti, da ćemo to promovisati i promovisat ćemo tokom ovog našeg popodnevnog i večernjeg programa. Naravno, uz sve ove teme koje se tiču reprezentacije i utakmice i koje se tiču naših navijačkih pjesama. Idemo ponovo, Farise, u navijačkom ritmu, nakon toga imat ćete priliku da čujete šta je kazao Nikola Katić na zvaničnoj preskonferenciji pred utakmicu Švicarska BiH.

0: Kažem Farisu, a još jednom da ponovimo, dakle, popodnevni ovaj večeri program posvećen večerašnjoj utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine. Putem BH medija stižu izjave iz Amerike od naših reprezentativaca aktera koje emitujemo, koje ćemo emitovati. Imali smo nešto ranije dvije izjave od golmana Martina Zlomislića i Stjepana Radeljića. U nastavku će biti i Nikola Katić, naš odbrambeni bedem, a nešto kasnije imat ćemo i nekih koliko 16-18 minuta, ako se ne varam, Sergija Barbarica koji je odgovarao na novinarska pitanjima od novinara iz Bosne, Njemačke, Meksika, Kolumbije, Južnoafričke republike, Sjedinjenih američkih država, Njemačke, Švicarske i svih ostalih. Čućete i šta je kazao Sergij Barbarec. I još šta da kažemo, večeras, dakle, 21 sat, Gračanica, rukometno, fan zona, Zmajevo gnjezdo, navijačko okupljanje, sjajna atmosfera, ne sumnjamo da nas i večeras očekuje na utakmici Švicarska, Bosna i Hercegovina. Pa možemo reći, evo, jedna ne je baš nagradna igra, ali evo, nazovimo je tako, Čevabđinica Mekteb, javio nam se vlasnik sa ovakvim predlogom da svi danas koji pojedu ćevape, evo, pošto smo razgovarali prije nekih sat vremena, svi koji pojedu ćevape na račun će to pisati između 13 i 21 sat, sutra imaju pravo na povrat novca ukoliko reprezentacija večeras pobjedi. Kratko i jasno, hvala vlasniku Mekteba, mi ćemo evo, truditi se da zagrijemo atmosferu, da naši pobjede, pa da ljudi sutra dobiju nazad novac ili možda za taj novac ponovo da sebi kupe još jednu porciju ćevapa. A ako dođemo tamo do polufinala, finala, ja ću lično urgirati da svima bude džaba čitav dan ćevapi. U nastavku Nikola Katić, 5-6 minuta, jel tako nekako ide, odgovarao također na pitanja novinara iz cijelog svijeta, pa da poslušamo šta je to rekao naš odbrambeni bedem.
1: Ja bih postavila pitanje evo Nikoli. Nikola, podcjenjivali su nas iz Velsa, podcjenjivali su nas Talijani, možda i mnogi drugi. Imali smo priliku čuti i izjavu švicarskog veznjaka koji je rekao da onako se mogu kladiti na njihovu pobjedu. Možemo li ih demantovati sutra i kako bi ti to prokomentarisao?
2: Pa gledajte, mislim da uopće nema potrebe da to komentiramo. Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
3: Thank you. We'll move to the front on this side, please. Two gentlemen here. Thank you. Can we go right in the middle, please? This gentleman's waiting.
2: Yes, što se tiče vašeg pitanja, pa sigurno, evo, još od početka kvalifikacija, pa rekao bi, kako se išlo na kraju, da je ta podrška bila sve veća i veća, ako uzmemo i Austriju i taj baraž i sad sve pripremne utakmice od Sarajeva preko St. Louisa i u Torontu, podrška je stvarno bila ogromna i daje nam vjetar u leđa i očekujemo da će se to nastaviti. Dosta naših i prijatelja i obitelji će biti tu sutra sa navijačima i to nam dosta znači da znamo da imamo veliku podršku od njih i naravno s druge strane veliku obavezu da im to vratimo na najbolji mogući način.
3: Thank you, apologies. Can we have in the middle, please? This gentleman's been waiting a long time. Put
4: yes.
3: Your hand up.
4: Hello, Nicole. Florian from Swiss Media, 20 Minuten. You played in Switzerland for Zurich. You're still a hero there, I guess. But you also had some heated duels with Tauland Chaka. Now tomorrow you play against his brother. What are your feelings in front of this game against Granit?
2: Yeah, nothing really. Great guys. Yeah, I had a few moments with his brother, but that was past. It's in the heat of the game. And yeah. As I said, that's past. Really looking forward to play, but nothing personally against the guys, great players and great guys.
5: Hola, ¿qué tal? Roberto Quintana. Voy a hacer una pregunta en español para Televisión Española. Es para Nicola.
6: Postavit ću pitanje na španskom za špansku televiziju. Pre 10 godina Bosna je igrala protiv Švajcarske i pobedili ste 2-0. Pa bih voleo da vas pitam koliko je važan Edin Džeko na terenu i van terena za sve ostale momke u

0: Timo.
1: Sigurno da je vrlo važan. Govorimo možda o jednom od najboljih napadača u zadnjih par desetljeća, jednom od možda najpodcijenjenijih igrača svjetskog nogometa, lider, kapetan, vođa. Stvarno nemam, sve riječi što govorim su suvišne. Čovjek koji je zabio skoro 500 golova u karijeri, njegova prisutnost u svakom treningu, kako ja kažem, svakom obroku s nama, u svakom sastanku je stvarno masivna i jako smo sretni što ga imamo u sebi.
2: Thank you. Gentlemen at the front, please.
3: Bilal Ahmetović, tuzlanski.ba, selektore. Ja vas neću pitati ništa. Ja vam samo želim zahvaliti vama, igračima, našim momcima zlatnim, štafu cijelom, što ste osvojili, što su uspjeli doći do ovdje i dalje, ako Bog da. I želim vam puno sreće, a našim apotekama i kad dolazimo u tu Bosnu, što manje posla sljedeći mjesec dana.
4: hvala lijepo. Bez toga ne ide. Takvi su mi. I valjda treba i takve biti utakmice.
2: Okay, we had a last few questions, last couple of questions here at the front row, please. Yes, last couple of questions, thank you.
5: Evo pitanje za Nikolu večeras. Da li nam možeš uporediti ofanzivu ili napad Kanade i Švicarske, koja je bolja selekcija u tom segmentu igre, budući da je proti Kanade bilo dosta posla za vas, dobro ste ga odradili, ali su vam pravili dosta problema?
1: Pa ne bi sad vukao neke paralele, iskreno govorimo tu stvarno o dobrim igračima, oba dvije reprezentacije, opasnim igračima, ali ne bi previše trošio riječ na njih. Nama je, kao što sam rekao na početku, fokus na nas, kako ćemo mi odgovoriti zadacima i to je ono što smo fokusirani. Sigurno nas očekuje ozbiljan posao, 90 plus minuta kao što je bilo protiv Kanade, ali uvjeren sam da ćemo biti spremni za to.
2: Thank you. We have last two questions, one here and then one at the back. Thank you.
6: Evo još za Nikolu. Nikola, detalje odlučuju ovim utakmicama. Vidjeli smo i kako smo primili gol, sad Kolašinac je zakasnio na taj izlazak u ofsajd zamku, pa koliko će sutra biti bitna i ta komunikacija vas u zadnjoj liniji?
1: Nije samo sutra, ona je uvijek bitna, ona je nešto što daje stabilnost i snagu ekipi. Ne bih rekao da je Sejo zakasnio, mislim da je to više grupna greška, možda čak i veća greška mene i Tari kao sredini u centrali, nego Sejna. Ali, kao što sam rekao, komunikacija je iznimno bitna između nas i to je ono nešto što nam daje sigurnost cijeloj ekipi.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sistem EUS Summit Tuzla Kanton 2026 bit će održan od 23. do 25. juna u Tuzlanskom kantonu, koji će tokom ovog međunarodnog događaja postati mjesto susreta inovacija, prvenstva i novih razvojnih prilika. Događaj organizuju Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automotion Tuzla, a okupit će predstavnike inovacija ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Summit će povezati donosioce odluka, istraživače, univerzitete, kompanije, start-up, zajednicu, investitore i organizacije koje pružaju podršku inovacijama. Cilj je razvoj novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata. U istrazi koja se odnosi na vikend snajperiste u Sarajevu tokom opsade grada, pišu mediji. Prema dostupnim informacijama, pripadnici specijalne jedinice karabinjera ROS izvršili su pretres kuće 65-godišnjeg muškarca iz provincije Alessandria, jednog od osumnjičenih u ovom predmetu. Istražitelji su proces ocijenili uspješnim nakon što je zaplijenjen materijal za koji se smatra da bi mogao imati važnu dokaznu vrijednost. Miljana i Vladimir Kecmanović, roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masakr u školi Vladislav Ribnikar na Vračaru, proglašeni su krivim u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana na 2 godine i 11 mjeseci. Vladimiru i Miljani Kecmanović sudilo se u ponovljenom postupku nakon što je Apelacioni sud u Beogradu naložio ponovno suđenje i ukinuo prvostepenu presudu kojom je Miljana bila osuđena na 3 godine, a Vladimir na 14,5 godina zatvora. Podsjećamo, u masakru u Ribnikaru ubijeno je 9 učenika i domar te škole. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu 2026. U prvoj utakmici grupe L u Dallasu Engleska je u uzbudljivom meču slavila rezultatom 4-2, uprkos tome što se Hrvatska u prvom poluvremenu 2 puta vraćala iz rezultatskog zaostatka. Nakon odlične utakmice protiv Kanade i sjajne atmosfere koja je napravljena na rukometnom igralištu, za večeras je najavljeno novo okupljanje. U večerašnjoj utakmici reprezentacija Bosne i Hercegovine odmirit će snage sa selekcijom Švicarske. Utakmica se igra od 21 sata, program na rukometnom igralištu počinje u 20. Fan zona formirana je i na izletištu Vis u okviru manifestacije Dani Babića, gdje program počinje također u 20 sati. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijest.
2: Gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verpassen Sie Ihren Call.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg

0: Nijeg programa na talasima, radio, Gračanice, Vladan Džafo, Irfan Izirovski, vaša su dežurna ekipa, šaljemo vam pozdrave, ne tople, pošto je toplo, ali šaljemo vam svježe pozdrave iz našeg studija i naravno poziv na ugodne popodnevne trenutke. Počeli smo danas sa pričom oko reprezentacije, oko utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i nastavljamo u tom ritmu. Samo da zaključimo da je trenutno nekih 27-8 stepeni temperatura u našem gradu, toplo i sparno vrijeme. Nadamo se da neće biti nekih lokalnih pljuskova koji bi mogli poremetiti negdje navijačku atmosferu, pa tako da ih neće sigurno biti za nadati se ni večeras u Gračanici, gdje je od 21 sat u fan zoni, u navijačkoj bazi, u Zmajevom gnjezdu, Gračaničkom Zmajevom gnjezdu. Imamo priliku da javnom prenosu zajedno svi gledamo i navijamo za našu reprezentaciju u utakmici drugog kola grupe B, koju večeras naši momci igraju protiv odabrane selekcije Švicarske. Prije te utakmice od 18. sati imamo duel između Češke i Japana, a da samo zaključimo da su jučer i sinoć i jutros igrali Portugal, Kongo 1-1, Engleska, Hrvatska 4-2, Gana, Panama 1-0 i Uzbekistan, Kolumbija 1-3. Imali smo ranije izjave naših igrača iz Los Angelesa i Sjedinjenih Američkih Država, gdje će biti odigrana večerašnja utakmica na fantastičnom stadionu. Zaista smo imali sreće, sad kad razmisli malo naša reprezentacija. Prvo oko tih utakmica gdje su sve u 21 sat, što se tiče nas i našeg centralno-evropskog vremena, nije moglo bolje od 21 sat da bude utakmica, da smo sami birali. Drugo, igrali smo praktično na otvaranju još jednu utakmicu, slično kao u Brazilu protiv Argentine, tako smo i ovdje igrali protiv jednog od domaćina reprezentacije Kanade na njihovom terenu. A sada ćemo imati priliku da igramo na jednom od, ja bih rekao, dva najbolja stadiona, najskuplja, najreprezentativnija stadiona. To su SoFi stadion u Los Angelesu, na kojem večeras igra naša reprezentacija. To su ona čudesa kao svemirski brodovi sa pokretnim krovovima, sa pokretnim terenima, sa ne znam ni ja svim tim modernim čudesima, sa ogromnim onim displejima i tako dalje. Taj i onaj u Dallasu gdje je sinoć igrala reprezentacija Hrvatske su dva sigurno najskuplja, najmodernija, najbolja stadiona na svjetskom prvenstvu, a ja bih rekao i dva vjerovatno po najbolja sportska objekta tog tipa na čitavom svijetu. Pa će naši tako navijači imati priliku da nakon otvaranja i Toronta i Kanade da uživaju u Los Angelesu. Evo već stižu danas tokom dana sjajne, prelijepe slike. Ponovo naši navijači prave prelijepu atmosferu, sjajnu atmosferu, navija se, pjeva se, veseli se, slavi se. Imaće priliku da posjete eto i sam Los Angeles, jedan od najpoznatijih gradova na svijetu, i da uživaju na jednom od najboljih stadiona. Nadamo se samo da ćemo i mi uživati i slaviti večeras nakon utakmice. Ranije smo imali izjave naših reprezentativaca Stjepana Radeljića, Martina Zlomislića i Nikole Katića sa te zvanične preskonferencije uoči utakmice protiv Švicarske. Imali smo i jedan, tako da kažemo, prijedlog od našeg sugrađanina, vlasnika Mekteba, koji nam se danas javio nakon onih početnih minuta sa prijedlogom sljedećim, evo, uz saradnju sa Radio Gračanicom, da svi oni koji danas, sve mušterije koji danas naruče ćevape od 13 do 21 sat, sutra mogu dobiti povrat novca ukoliko reprezentacija pobjedi. Fair oklada, pa vi, evo, ako mislite da ćemo pobjediti, ako ste sigurni, odete, najedete se lijepo, sačuvate račune, pa sutra polovu. Ostalo nam još da u nastavku čujemo i najduži dio sa ove preskonferencije, a to je onaj u kojem je govorio naš selektor Sergej Barbarez. Čućete i neka od pitanja, imaju tamo i prevodi onih novinara koji su postavljali pitanja iz Južne Amerike, iz Ekvadora, iz Kolumbije, odakle sve već ne. Uglavnom, nikakav problem neće biti da čujete selektora, da čujete sva ta pitanja i njegove odgovore. Poslušajmo.
1: And in Čaušev Sport, I will be asking in Bosnian. Evo, prvo da poželim dobrodošlicu selektoru Barbarezu i našem Nikoli Katiću u LA. Pitanje za našeg selektora. Evo, vidjeli smo u Salt Lake

0: rekao da je Haris Tabaković lagano trenirao s ekipom, evo u kakvom je stanju on i da li ćete moći računati na njega sutra u ovoj utakmici? Hvala.
1: Hvala lijepo na dobrodošlicama, drago mi je da vas vidim. Haris je trenirao, ide svojim programom, bit će sutra u naravnom kadru, pa ćemo biti šta i dalje. Već je to malo postalo ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije.
2: Nermin Kustura, portal kliks.ba, dobroveče selektore. Nekako sam stekao dojam da sutra Švicarska igra možda najvažniji svoj meč na turniru gdje ne smije kiksati, gdje vidjeli smo malo prije na njihovoj preskonferenciji da su dosta i pod pritiskom, čini mi se većim nego mi. Da li dijelite sa mnom mišljenje i da li vam je to otežavajuća ili olakšavajuća okolnost?
1: Pa sad o pritisku da pričamo, mislim, ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično. Za njih preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i 3. utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je 1. ili 3. utakmica.
3: Thank you. Gentlemen at the front, please.
4: Vanja selektor, Eldar Ganibegović, Dnevni Avaz. Evo, protiv Kanade smo pokazali da možemo biti izuzetno kompaktni, ali vidjeli su se i problemi kada protivnik promijeni ritam i ubrza igru. Pa na čemu smo radili u ovih nekoliko dana? Da li da budemo još kompaktniji ili možda da izlazimo više u pressing, da nemaju miran taj prvi pas?
1: Pa dobro, vidite, kad sagledamo sve stvari koje smo mi doživili u zadnje vrijeme i kako nam je za 24 igrača nova situacija u njihovim karijerama, 24 debitanta uopće da imate, nije normalna stvar. I da igrate jednu otvarajuću utakmicu, da igrate protiv jednog domaćina gdje je imalo nervoze svakako kod igrača bilo prisutno, ali neke sretne nervoze, jednostavno da smo tu i da su oni tu u stvari. Utakmica koja je nosila svoj epitet, naravno da smo upozoravali i na početku da je intenzivna vrlo, da je Kanada dobra reprezentacija sa dobrim igračima i mi smo se nosili s tim i na kraju krajeva što je najvažnije da smo zaslužili taj bod. A što će sutrašnja utakmica donijeti, to ćemo biti, ne zavisi od protivnika, ne samo od nas, ali uvijek ono naše pravilo važi da malo više na nas gledamo, da pokušamo da dobro odigramo i naravno da pokušamo utakmicu sutra pobijediti sasvim logično.
3: Thank you. Lady at the front, please.
5: Good evening, Filippo Benincampi, Sky Italia, in English, please. First and foremost, it's a really tough one to take for us, of course, but congratulations, because we feel you really deserve it, so congratulations, you're here with a lot of merit. And do you think that night in Zenica was, of course, special, and how much of a boost can give you in this tournament? Because you're here because you knocked one of the biggest national teams in the history of football. So how much of a boost, how much of a pride this give you when you face these challenges here at the World Cup? Thank you.
1: For me, or both? Pa naravno da je to jedna utakmica koja će uvijek ostati u našem sjećanju. Protiv takvog velikog protivnika igrati finale play-offa i na kraju krajeva proći, pobijediti, izboriti plasman na svjetsko prvenstvo će uvijek ostati kod nas. I ta atmosfera i uopšte taj performans koji smo tad imali je bio nešto za nas novo. Jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara, gdje smo imali u zadnje 2 godine preko 20 debitanata, pogotovo mladih igrača, u

0: uspjeli smo taj balans i napraviti od 18 do 40, što nas raduje i uvijek je nešto posebno kad tako velike ekipe da možete pobijediti, pogotovo u tako važnim utakmicama gdje pokazujete isto malo sa psihološke strane da ste stabilni i više nego stabilni. I za mene će to uvijek ostati velika stvar. Nažalost, uvijek je u takvim utakmicama jedan mora da pobjedi, drugi mora da izgubi, da ostane kući, ali ja sigurno italijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa njihovim novim selektorom i naravno veliki pozdrav još jednom za Đenara, jer je ogroman respekt dao nama u Zenici i to se uvijek pamti.
1: Thank you. Gentleman next to you there, please. You have the microphone.
2: One last question from the Italian side. We close the...
3: Of course.
2: No, it's an easy one. Will Dzeko start tomorrow? Edin Dzeko will start tomorrow.
0: It's for me or for Nico?
2: No, for the coach, I guess. For you.
0: I don't know. Ask me tomorrow. I know, but... Sorry.
1: Okay, we'll move on. Swiftly on. Show of hands here, please. Who wanted it? Yes, so gentleman at the back. Thank you, and then we'll move across. Don't worry.
4: Diego Martínez de México en español. Coach, en 2017, usted tenía un... Estaba en su mejor momento.
5: Coach, you...
6: Selectore, da li ste razmišljali da ćete se kvalifikovati na svetsko prvenstvo na čelu Bosne i Hercegovine, nakon što ste sami bili fudbaleri, kako je vaše iskustvo, igračko iskustvo se prevodi na ovo svetsko prvenstvo?
0: Naravno da sam se nadao da ćemo se plasirati, jer mislim, percepcija razmišljanja svakog sportista koji igra na najvećem nivou je uvijek ta da želite da pobjedite, bez obzira koliki ste nekako, kako bi rekao, underdog, ali uvijek kad dolazi utakmica, kad imate tih 90 minuta, ali 120 i plus penali, uvijek imate želju da pobjedite, pogotovo kad je tako veliki cilj pred očima koje svjetsko prvenstvo. Sigurno da nam pomaže, jer naš staf, u našem stafu imamo 7 igrača, koji su 7 bivših reprezentativaca koji su igrali svi na vrhunskom nivou fudbal i sigurno da možemo našim momcima u tim situacijama, pogotovo ovim psihološkim momentima, možemo dosta toga dati. I vidimo da to ta simbioza nas sa igračima i prenoše to nekog vlastitog iskustva je do sada dobro bilo.
1: Thank you. By the second row, please. Two gentlemen on the second row. Yes. Thank you. Yes.
7: Thank you. Hello, everyone. Samir Mustafić, N1 Bosnia-Herzegovina, Bosnian language. Selektore, vidjeli smo da je ulaskom nekako moja lična percepcija je Ivana Šunjića, da smo malo konsolidovali se više u tom veznom redu. Možemo li očekivati Ivana u startnih 11 sutra? Vidim evo da malo slabije odgovarate konkretno na pitanje, ali evo da li on, možda konkretnije pitanje, 100% spreman da počne utakmicu, je li u tom fizičkom stanju? Hvala.
0: Ivan je 100% spreman. Sad će li sutra igrati, to ćemo vidjeti, ali je 100% spreman.
7: Hvala.
8: Dobar dan, Vanja Vukmirović, Vijesti.ba. Pitanje za selektora. Vratit ćemo se malo na utakmicu protiv Kanade. Interesuje me kojim ste segmentom naše igre najviše zadovoljni?
0: Pa kažem vam, bila je specifična situacija. Novo iskustvo za nas, pogotovo za puno igrača i za nas ko stav, doći na svjetsko prvenstvo, igrati to otvaranje, protiv domaćina, pritisak, nervoza neka, sigurno da to utiče na neke stvari, ali mislim što je najvažnije da smo zaslužili taj brod, da smo dali sve od sebe, to je ona deviza naša svakako i ona će uvijek biti dok sam ja tu. Znači, rezultat na kraju krajeva da nam donosi uspjeh, ali nema rezultata bez toga da svi dajemo 100% od sebe u datom momentu i uvijek može se desiti da je neko bolji i da je

0: ili da je neko imao više sreće, ali ako mi dajemo ono što možemo i što smo do sada u skoro dvije godine dali, u rezultate neće nedostajati. I sad, da više manje analiziramo utakmicu, ne bi bilo vremena dovoljno da vam neke stvari ispričam, ali kažem vam, ja sam vrlo zadovoljan tim otvaranjem svjetskog prvenstva i nadamo se da ćemo nastaviti tim putem.
1: Adis Hadžić, Nova TV, pozdrav svima. Selektore, evo dobio sam zadatak grupice navijača da vam dam ovaj poklon, pa samo da ne zaboravimo poslije preskonferencije.
0: Ako sam ja nasit.
1: Da, i naprijed i na leđima.
0: Da.
1: Naprijed je ova 2005. a pozadi 2026.
0: Ok, cool.
1: Pitanje, što smo naučili iz utakmice Švajcarska-Katar, kakvi moramo biti da bi sutra došli do dobrog rezultata? I za Nikolu pitanje, kada vidite ovoliki broj navijača, prvo u Torontu, a ne znam, nama kažu da će sutra biti još i više navijača nego što je bilo u Torontu, mislim na ulicama, sad na stadionu, pitanje, jel? Osjetite li tu koheziju s navijačima, povezanost i koliko vam to znači za utakmicu?
0: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važna sutra. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo, pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
2: Thank you. In the middle again, please.
3: Hello, everyone. Haris Merkonjain, One TV in Bosnian. Selektore, naša grupa faktički kao da nije počelo svjetsko prvenstvo, svi isto bodova, svi ista gol razlika. Šta će biti ključno u ove preostale dvije utakmice da se nađemo među prve dvije reprezentacije ili barem među prve tri koje će, ona treća koja će proći, ali dalje sa ostalih sedam. Hvala.
0: Pa vidi, Harise, na to ti pitanje mogu odgovoriti kad prođu sve tri utakmice, onda ću znati šta je bilo ključno. Jer vidjeli ste sami kažete s ovim rezultatima da svaka utakmica donosi nešto novo, nešto neočekivano, dosta iznenađenja, bar u smislu nerješenih rezultata. I sad smo isto danas nje utakmice, nije ništa jednostavno, nikome nije jednostavno koliko god bio favorit ili underdog. Znači, važno je da se spremite, važno je da imate tu dnevnu formu, da dignete nivo nekog raspoloženja. Ja njima kažem, morate uživati u ovim momentima i ovo svjetsko prvenstvo će nekad proći i bit će samo uspomene. I zato pokušajte da uživate, da budete sretni što ste tu, što ste izborili tu, zasluženo naravno, jer samo preko tih stvari možete i najbolje odigrati, jer se onda osjećate najbolje.
2: Thank you. Lady in the middle, please.
4: Hi. I gonna ask in Spanish. Sin Imperial from Telemundo sí. Deportes. ¿Cuáles crees que son sus fortalezas para
5: abatir? What do you think are your strengths?
6: Šta mislite, šta su neke vaše snage kako biste, koje su neophodne kako biste pobedili Švajcarsku? I švajcarski selektor je rekao da će oni napasti igru iz prekida s obzirom da ste vi jako dobri u tome. Kako ćete vi odgovoriti na švajcarske napade?
0: Pa vidit ćemo sutra kako ćemo. Ne bi ja sad previše nešto pričao o stvarima, jer nisam pobornik, jednostavno sad govorim šta je dobro, šta nije dobro, a sutra bude totalno drugčija utakmica. Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska i kakva je Švajcarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima. Ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo sutra potvrditi tu našu formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i nastaviti naš put.
2: Thank you. Two rows behind, please. Thank you.

0: Prvo pitanje na bosanskom selektore. Nakon dugo vremena igrate utakmicu koja nije finale. Dakle, nakon toga opet imate priliku da popravite. Je li vam lakše pripremati nego sve ovih zadnjih 5-6 utakmica i osjećate li manji pritisak i vi i ekipa?
1: A vidi ovo, Saša, svjetsko prvenstvo je. Svaka utakmica je finale. Iako nam ovaj način, to je sistem takmičenja, daje mogućnost sigurno da ili da potvrdiš ili da koriguješ stvari u zadnjoj utakmici, ali čovjek uvijek ima želju da što prije završi posao, da što prije stigne, dobije tu neku sigurnost i ja to gledam svakako sutra isto ko malo finale, jer mislim da nam jedno tako možemo napredovati, jedno tako se ono baš globalno možemo fokusirati na stvari i čim ostavite malo prostora, malo razmišljanja, iako je vrhunski posao najveći nivo, ali uvijek je i ljudski da neke stvari malo manje intenzivnije radite i to ne želimo. Fokus nam je bio uvijek da je to zadnja utakmica, da je finale, da želimo da je dobijemo i tako će biti sutra.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gražanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno informacije.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik, Gračanica, ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanici. 87,6 i 95 MHz.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kuće.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

Sedam dana, prođe mi ko sedam, idemo mi dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Adnan Džafo, Irfan Izirovski, dežurna ekipa koja vas pozdravlja i naravno želi ugodne trenutke uz talase našeg radija. Nećemo reći topli pozdrav, iskoristiti taj epitet, nego ćemo reći samo pozdrav s obzirom da je vjerovatno svima vama već dovoljno toplo i danas i juče i da će biti još toplije i da se atmosfera zagrijava, podgrijava, a nadamo se da neće biti večeras i pregrijava oko 21 sat. Naravno, na početku onog programa, danas nekad oko 12 sati, kad smo već počeli druženje, rekao sam, bit ćemo dosadni, ako možemo biti dosadni, ali ne bi trebali da budemo dosadni sa temom reprezentacije i utakmice Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske. Kada cijeli svijet priča o svjetskom prvenstvu i pozitivno priča, pa i o našoj reprezentaciji, evo ponovo i o našim navijačima, predivne slike stižu iz Los Angelesa gdje pjevaju, druže se, vesele se sa svim drugim navijačima i svim drugim bojavama i svim drugim zastavama, a zašto ne bismo i mi tako mali i skromni bili dosljedni, pa i mi govorili o našoj nogometnoj reprezentaciji, jer generalno evo svjetsko prvenstvo pokazuje da ipak može da bude u svijetu to veselo, razigrano, da mogu ljudi razne nacije sa raznih kontinenata da se druže, da pjevaju, da se zagrle, da provode lijepe trenutke, pa u tom smislu, evo, malo prije sam pripremao vijesti, potpisan je čak i sporazum, evo, Trump potpisao tamo neki sporazum o prekidu ratnih dejstava sa Iranom, sad će da upumpaju tamo milijarde dolara u ta Iran, pa nemojte reći da onako Trumpa emotivno povodljivog, da ga nije ponijela dobra atmosfera sa mundijala, pa da nije rekao daj Bajranci da to završimo, da potpišemo i da prestanemo da pucamo. Imali smo one izjave naših reprezentativaca, čućete ih i u nastavku nešto kasnije. Za sada samo da kažemo, evo, da protiče jedan ugodan i topao, rekao bih, već i ljetni dan u našem gradu, četvrtak 18. juni 2026. trenutno 15 sati 37 minuta. Pa ćemo sve skratiti, nećemo više ni o vremenu, bit će toplo i sunčano i narednih dana i kraj priče, nećemo previše ni o putevima. Dobro stanje na putevima, suho, ljudi voze, vozači voze, putuje se, nema ni tu nikakvih problema. Hvala, doviđenja. Radarske kontrole dvije završene, ostaje nam još večeras da obratite pozornost od 20 sati u Donjoj Orahovici, te pola sata nakon ponoći kad budemo slavili, ako Bog da, u Donjoj Lohinji. Nemamo najavljenih planskih isključenja električne energije, a u izvještaju iz policijske stanice prije nekih desetak minuta saznali smo da današnji dan protiče mirno u našem gradu i neka tako ostane i večeras nakon utakmice da se proveselimo i da proslavimo, vjerujem, dobru utakmicu, zašto ne pobjedu, a onda vjerovatno sa pobjedom, zašto ne reći, 99% plasman u drugi krug takmičenja, ali tišina, nećemo o tome da ne navučemo nekakvu nesreću. U okviru manifestacije Dani Gračanice, koja je u završnoj fazi, također još dva događaja, prenos večerašnje utakmice sa rukometnog iz fan baze iz Gračaničkog Zmajevog gnjezda i još naredna utakmica naredne srijede, 24. juna, Bosna i Hercegovina, Katara. Mi se nadamo da ćemo pored ove tri utakmice u grupi odigrati najmanje još dvije, tri u nokaut fazi i to bi nam bilo za početak dovoljno. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije, nakon muzike, uživo iz studija i sa novim izjavama.

Nastavljamo dalje sa našim druženjem. Kratko da se osvrnemo na ono što je bilo jučer i sinoć kada je u pitanju svjetsko prvenstvo. Dakle, Portugal-Kongo 1-1, Engleska-Hrvatska 4-2, te u jutarnjim satima nakon tamo ponoći Gana-Panama 1-0 i Uzbekistan-Kolumbija 1-3. Danas večeras od 18 sati igraju Češka i Južnoafrička Republika u 18, te Bosna i Hercegovina, Švicarska od 21. Danas smo imali i poziv od vlasnika Mekteba, Čevabdžini Caščinica Mekteb, Pribava. Između ostalog, ideja je sljedeća. Svi koji danas naruče pojedu ćevape u periodu od 13 do 21 sati, jer smo to dogovarali netom prije 13 sati, pa se dogovorili da to bude od 13, na računima će tamo lijepo da bude kada izdat račun. Svi koji dakle pojedu ćevape od 13 do 21 imaju pravo sutra na povrat novca uz jedan jedini uslov, da Bosna i Hercegovina večeras pobjedi. Ja sam rekao, ukoliko zaista vjerujete u pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine, vi se dobro najedite, pa sutra po lovu. U nastavku ćemo čuti dvije kratke izjave naših reprezentativaca, Stjepan Radeljić i Martin Zlomislić, koji su govorili iz trening kampa u okviru priprema naše reprezentacije za večerašnju utakmicu protiv Švicarske. Pa

0: vidimo šta su kazali.
1: Pa evo, prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se posle Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Pripreme proteku jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
0: Ovo su bile izjave iz trening kampa na zvaničnoj preskonferenciji pred početak utakmice ili pred utakmicu sa Švicarskom. Pojavili su se selektor Sergej Barbarez i naš iskusni i sigurni defanzivac Nikola Katić. U nastavku ćemo čuti šta je kazao Nikola Katić kako za bosansko-hercegovački, tako i za ostale svjetske medije.
3: Ja bih postavila pitanje evo Nikoli. Nikola, podcjenjivali su nas iz Velsa, podcjenjivali su nas Talijani, možda i mnogi drugi. Imali smo priliku čuti i izjavu švicarskog veznjaka koji je rekao da onako se mogu kladiti na njihovu pobjedu. Možemo li ih demantovati sutra i kako bi ti to prokomentarisao?
4: Pogledajte, mislim da uopće nemam potrebe da to komentiramo. Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
5: Thank you. We'll move to the front on this side, please. Two gentlemen here. Thank you. Can we go right in the middle, please? This gentleman's been waiting.
4: Što se tiče vašeg pitanja, pa sigurno, evo, još od početka kvalifikacija, pa rekao bi, kako su išli na kraju, da je ta podrška bila sve veća i veća, ako uzmemo i Austriju i taj baraž i sad sve pripremne utakmice od Sarajeva preko St. Louisa i u Torontu, podrška je stvarno bila ogromna i daje nam vjetar u leđa i očekujemo da će se to nastaviti. Dosta naših i prijatelja i obitelji će biti tu sutra sa navijačima i to nam dosta znači da znamo da imamo veliku podršku od njih i naravno s druge strane veliku obavezu da im to vratimo na najbolji mogući način.
5: Thank you, apologies. Can we have in the middle, please? This gentleman's been waiting a long time. Put
6: yes.
5: Your hand up.
6: Hello, Nicole. Florian from Swiss Media, 20 Minuten. You played in Switzerland for Zurich. You're still a hero there, I guess. But you also had some heated duels with Thauland Chaka. Now tomorrow you play against his brother. What are your feelings in front of this game against Granit?
4: Yeah, nothing really. Great guys. Yeah, I had a few moments with his brother, but that was past. It's in the heat of the game. And yeah. As I said, that's past. Really looking forward to play, but nothing personally against the guys. Great players and great guys.
7: Hola, ¿qué tal? Roberto Quintana. Voy a hacer una pregunta en español para Televisión Española. Es para Nicola.
8: Postavit ću pitanje na španskom za špansku televiziju. Pre 10 godina Bosna je igrala protiv Švajcarske i pobedili ste 2-0. Pa bih voleo da vas pitam koliko je važan Edin Džeko na terenu i van terena za sve ostale momke u timu.
4: Pa, sigurno da je vrlo važan. Govorimo možda o jednom od najboljih napadača u zadnjih par desetljeća, jednom od možda najpodcijenjenijih igrača svjetskog nogometa. Lider, kapetan, vođa, stvarno nemam, sve riječi što govorim su suvišne. Čovjek koji je zabio skoro 500 golova u karijeri, njegova prisutnost u svakom treningu, u kako ja kažem,

0: Okay, we had a last few questions, last couple of questions here at the front row, please. Yes, last couple of questions. Thank you.
1: Evo pitanje za Nikolu večeras. Da li nam možeš uporediti ofanzivu ili napad Kanade i Švicarske, koja je bolja selekcija u tom segmentu igre, budući da je proti Kanade bilo dosta posla za vas, dobro ste ga odradili, ali su vam pravili dosta problema?
2: Pa ne bi sad vukao neke paralele, iskreno govorimo tu stvarno o dobrim igračima, oba dvije reprezentacije, opasnim igračima, ali ne bi previše trošio riječ na njih. Nama je, kao sam rekao na početku, fokus na nas, kako ćemo mi odgovoriti zadacima, i to je ono što smo fokusirani. Sigurno nas očekuje ozbiljan posao, 90 plus minuta kao što je bilo protiv Kanade, ali uvjeren sam da ćemo biti spremni za to.
0: Thank you. We have last two questions, one here and then one at the back. Thank you.
3: Evo još za Nikolu. Nikola, detalje odlučuju ovim utakmicama. Vidjeli smo i kako smo primili gol, sad Kolašinac je zakasnio na taj izlazak u ofsajd zamku, pa koliko će sutra biti bitna i ta komunikacija vas u zadnjoj liniji?
2: Nije samo sutra, ona je uvijek bitna, ona je nešto što daje stabilnost i snagu ekipi. Ne bih rekao da je Sejo zakasnio, mislim da je to više grupna greška, možda čak i veća greška mene i Tarika u sredini u centrali nego Sejna. Ali kao što sam rekao, komunikacija je iznimno bitna između nas i to je ono nešto što nam daje sigurnost cijeloj ekipi.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic ili Strong po super sniženoj cijeni od Marku 90.

0: Samo 2 marke i 95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,5 konvertibilne marke. Ubrus Jumbo Airwix samo 2 konvertibilne marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 12. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Grand Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Baseni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
5: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
4: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
5: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno.
7: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.
5: Da, nemao mi šta dodati ovdje na ovu Harisinu reklamu, na ovaj džinglić, opušteno, pozitivno i tako dalje. Imamo samo dodati, evo da je tačno 16. sati, u nastavku ćete imati priliku za one koji nisu eto slušali da usput vozeći se kući ili putujući bilo gdje drugo, da vam poželimo sretan put, ugodnu vožnju, s obzirom da je toplo, može biti i nervoze, da preslušate šta je to naš selektor Sergej Barbarez kazao na preskonferenciji za bosansko-hercegovačke i sve strane medije, kakvi su odgovori, kakva su očekivanja, da dodamo da bi Edin Džeko trebao da bude spreman. Haris Tabak, koji također kažu iz našeg tabora, se oporavlja brže od očekivanog, tako da evo Šunjić zdrav, s te strane svi da kucnemo u drvo.

0: dobri, tako da ne bi trebalo biti problema, samo večeras da bude sve onako kako smo zamislili, barem upola i bit će dobro. Od 21, dakle, Švicarska, Bosna i Hercegovina, za Gračanlije i sve ostale, navijačka baza, fan zona, Zmajevo gnjezdo, Gračaničko, na rukometnom igralištu u Gračanici. Vidimo se, navijamo i naprijed Bosnu i Hercegovinu.
1: And in Čaušev Sportsport, I will be asking in Bosnian. Evo, prvo da poželim dobrodošlicu selektoru Barbarezu i našem Nikoli Katiću u LA. Pitanje za našeg selektora, evo, vidjeli smo u Salt Lake-u da je Haris Tabaković lagano trenirao s ekipom, evo, u kakvom je stanju on ili da li ćete moći računati na njega sutra u ovoj utakmici? Hvala.
2: Hvala lijepo na dobrodošlicama, drago mi da vas vidim. Haris je trenirao, ide svojim programom, bit će sutra naravno u kadru, pa ćemo biti šta i dalje. Već je to malo postalo ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije.
3: Nermin Kustura, portal klik.ba, dobroveče selektore. Nekako sam stekao dojam da sutra Švicarska igra možda najvažniji svoj meč na turniru, gdje ne smije kiksati, gdje vidjeli smo malo prije na njihovoj preskonferenciji da su dosta i pod pritiskom, čini mi se većim nego mi. Da li dijelite sa mnom mišljenje i da li vam je to otežavajuća ili olakšavajuća okolnost?
2: Pa sad o pritisku da pričamo, mislim, ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj nerješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
4: Thank you. Gentlemen at the front, please.
5: Vanja selektor, Eldar Ganibegović, Dnevni Avaz. Evo, protiv Kanade smo pokazali da možemo biti izuzetno kompaktni, ali vidjeli su se i problemi kada protivnik promijeni ritam i ubrza igru. Pa na čemu smo radili u ovih nekoliko dana? Da li da budemo još kompaktniji ili možda da izlazimo više u pressing, da nemaju miran taj prvi pas?
2: Pa dobro, vidite, kad sagledamo sve stvari koje smo mi doživili u zadnje vrijeme i kako nam je za 24 igrača nova situacija u njihovim karijerama, 24 debitanta uopće da imate, nije normalna stvar, i da igrate jednu otvarajuću utakmicu, da igrate protiv jednog domaćina gdje je imalo nervoze svakako kod igrača bilo prisutno, ali neke sretne nervoze, jednostavno da smo tu i da su oni tu u stvari. Utakmica koja je nosila svoj epitet, naravno da smo upozoravali i na početku da je intenzivna vrlo, da je Kanada dobra reprezentacija sa dobrim igračima i mi smo se nosili s tim i na kraju krajeva što je najvažnije da smo zaslužili taj bod. A što će sutrašnja utakmica donijeti, to ćemo biti, ne zavisi od protivnika, ne samo od nas, ali uvijek ono naše pravilo važi da malo više na nas gledamo, da pokušamo da dobro odigramo i naravno da pokušamo utakmicu sutra pobijediti sasvim logično.
4: Thank you. Lady at the front, please.
6: Good evening, Filippo Benincampi, Sky Italia, in English, please. First and foremost, it's a really tough one to take for us, of course, but congratulations, because we feel you really deserve it, so congratulations, you're here with a lot of merit. And do you think that night in Zenica was, of course, special, and how much of a boost can give you in this tournament, because you're here because you knocked one of the biggest national teams in the history of football, so how much of a boost, how much of a pride this give you when you face these challenges here at the World Cup? Thank you.

0: For me, both. Pa naravno da je to jedna utakmica koja će uvijek ostati u našem sjećanju protiv takvog velikog protivnika, igrati finale play-offa i na kraju krajeva proći, pobijediti, izboriti plasman na svjetsko prvenstvo će uvijek ostati kod nas. I ta atmosfera i uopšte taj performans koji smo tad imali je bio nešto za nas novo, jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara, gdje smo imali u zadnje dvije godine preko 20 debitanata, pogotovo mladih igrača. Uspjeli smo taj balans i napraviti od 18 do 40, što nas raduje. I uvijek je nešto posebno kad tako velike ekipe da možete pobijediti, pogotovo u tako važnim utakmicama, gdje pokazujete isto malo sa psihološke strane da ste stabilni i više nego stabilni. I za mene će to uvijek ostati velika stvar. Nažalost, uvijek je u takvim utakmicama jedan mora da pobjedi, drugi mora da izgubi, da ostane kući, ali ja sigurno italijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa njihovim novim selektorom i naravno veliki pozdrav još jednom za Gennara, jer je ogroman respekt dao nama u Zenici i to se uvijek pamti.
1: Thank you. Gentleman next to you there, please. You have the microphone.
2: One last question from the Italian side. We close there.
0: Of course.
2: No, it's an easy one. Will Dzeko start tomorrow? Edin Dzeko will start tomorrow.
0: It's for me or for Nico?
2: No, for the coach, I guess. For you.
0: I don't know. Ask me tomorrow. I know, but... Sorry.
1: Okay, we'll move on swiftly on. Show of hands here, please. Who wanted it? Yes, so gentleman at the back. Thank you, and then we'll move across. Don't worry.
3: Diego Martínez de México en español. Coach, en 2017, usted tenía un estaba en su mejor momento.
4: Coach, you.
5: Selectore. Da li ste razmišljali da ćete se kvalifikovati na svjetsko prvenstvo na čelu Bosne i Hercegovine, nakon što ste i sami bili fudbaleri, kako je vaše iskustvo, igračko iskustvo se prevodi na ovo svjetsko prvenstvo?
0: Naravno da sam se nadao da ćemo se plasirati, jer mislim, percepcija razmišljanja svakog sportista koji igra na najvećem nivou je uvijek ta da želite da pobjedite, bez obzira koliki ste nekako, kako bi rekao, underdog. Ali uvijek kad dolazi utakmica, kad imate ti 90 minuta, ali 120 i plus penali, uvijek imate želju da pobjedite. Pogotovo kad je tako veliki cilj pred očima kao svjetsko prvenstvo. Sigurno da nam pomaže, jer u našem stafu imamo 7 igrača, koji su 7 bivših reprezentativaca koji su igrali svi na vrhunskom nivou fudbal i sigurno da možemo našim momcima u tim situacijama, pogotovo ovim psihološkim momentima, možemo dosta toga dati. Vidimo da to ta simbioza nas sa igračima i prenoše to nekog vlastitog iskustva je do sada dobro bilo.
1: Thank you. By the second row, please. Two gentlemen on the second row. Yes. Thank you. Yes.
6: Thank you. Hello, everyone. Samir Mustafić, N1 Bosnia-Herzegovina. Bosnian language. Selektore, vidjeli smo da je ulaskom nekako moja lična percepcija je Ivana Šunjića, da smo malo konsolidovali se više u tom veznom redu. Možemo li očekivati Ivana u startnih 11 sutra? Vidim evo da malo slabije odgovarate konkretno na pitanje, ali evo da li on, možda konkretnije pitanje, 100% spreman da počne utakmicu, je li u tom fizičkom stanju? Hvala.
0: Ivan je 100% spreman. Sada će li sutra igrati, to ćemo vidjeti, ali je 100% spreman.
6: Hvala.
7: Dobar dan, Vanja Vukmirović, Vijest.ba. Pitanje za selektora. Vratit ćemo se malo na utakmicu protiv Kanade. Interesuje me kojim ste segmentom naše igre najviše zadovoljni?
0: Pa kažem vam,

0: Bila je specifična situacija, novo iskustvo za nas, pogotovo za puno igrača i za nas ko staf, doći na svjetsko prvenstvo, igrati to otvaranje protiv domaćina, pritisak, nervoza neka, sigurno da to utiče na neke stvari, ali mislim što je najvažnije da smo zaslužili taj brod, da smo dali sve od sebe, to je ona deviza naša svakako i ona će uvijek biti dok sam ja tu. Znači, rezultat na kraju krajeva da nam donosi uspjeh, ali nema rezultata bez toga da svi dajemo 100% od sebe u datom momentu. I uvijek može se desiti da je neko bolji ili da je neko imao više sreće, ali ako mi dajemo ono što možemo i što smo do sada u skoro 2 godine dali, u rezultate neće nedostajati. I sad, da više manje analiziram utakmicu, ne bi bilo vremena dovoljno da vam neke stvari ispričam, ali kažem vam, ja sam vrlo zadovoljan tim otvaranjem svjetskog prvenstva i nadamo se da ćemo nastaviti tim put.
1: Adis Hadžić, Nova TV, pozdrav svima. Selektore, evo dobio sam zadatak grupice navijača da vam dam ovaj poklon, pa samo da ne zaboravimo poslije preskonferencije.
0: Ako sam ja nasit.
1: Da, i naprijed i na leđima.
0: Da.
1: Naprijed je ova 2005. a pozadi 2026.
0: Ok, cool.
1: Pitanje, što smo naučili iz utakmice Švecarska-Katar, kakvi moramo biti da bi sutra došli do dobrog rezultata? I za Nikolu pitanje, kada vidite ovoliki broj navijača, prvo u Torontu, a ne znam, nama kažu da će sutra biti još i više navijača nego što je bilo u Torontu, mislim na ulicama, sad na stadionu, pitanje, jel? Osjetite li tu koheziju s navijačima, povezanost i koliko vam to znači za utakmicu?
0: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako hoćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni sutra. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
2: Thank you. In the middle again, please.
3: Hello everyone, Haris Merkonjain, One TV in Bosnian. Selektore, naša grupa faktički kao da nije počelo svjetsko prvenstvo, svi isto bodova, svi ista gol razlika. Šta će biti ključno u ove preostale dvije utakmice da se nađemo među prve dvije reprezentacije ili barem među prve tri koje će, ona treća koja će proći, ali dalje sa ostalih 7. Hvala.
0: Pa vidi, Harise, na to te pitanje mogu odgovoriti kad prođu sve tri utakmice, onda ću znati šta je bilo ključno. Jer vidjeli ste sami kažete sa ovim rezultatima da svaka utakmica donosi nešto novo, nešto neočekivano, dosta iznenađenja, bar u smislu neriješenih rezultata. I sad smo isto danas nje utakmice, nije ništa jednostavno, nikome nije jednostavno, koliko god bio favorit ili underdog. Znači, važno je da se spremite, važno je da imate tu dnevnu formu, da dignete nivo nekog raspoloženja. Ja njima kažem, morate uživati u ovim momentima i ovo svjetsko prvenstvo će nekad proći i bit će samo uspomene. I zato pokušajte da uživate, da budete sretni što ste tu, što ste izborili tu, zasluženo naravno, jer samo preko tih stvari možete i najbolje odigrati, jer se onda osjećate najbolje.
2: Thank you. Lady in the middle, please.
4: Hi, I'm gonna ask in Spanish. Sin Imperial from Telemundo sí. Deportes. ¿Cuáles crees que son sus fortalezas para
5: Šta mislite, šta su neke vaše snage koje su neophodne kako biste pobedili Švajcarsku? I švajcarski selektor je rekao da će oni napasti igru iz prekida s obzirom da ste vi jako dobri u tome. Kako ćete vi odgovoriti na švajcarske napade?
0: Vidjet ćemo sutra kako ćemo. Ne bi ja sad previše nešto pričao o stvarima, jer nisam pobor.

0: Nik jednostavno sad govori šta je dobro, šta nije dobro, a sutra bude totalno drugčija utakmica. Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska i kakva je Švajcarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima. Ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo sutra potvrditi tu našu formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i nastaviti naš put.
1: Thank you. Two rows behind, please. Thank you.
2: Saša Ibru, pitanje na bosanskom selektore. Nakon dugo vremena igrate utakmicu koja nije finale. Dakle, nakon toga opet imate priliku da popravite. Je li vam lakše pripremati nego sve ovih zadnjih 5-6 utakmica i osjećate li manji pritisak i vi ekipa?
0: Pa vidi ovo, Saša, svjetsko prvenstvo je. Svaka utakmica je finale. Iako nam ovaj način, to je sistem takmičenja, daje mogućnost sigurno da ili da potvrdiš ili da koriguješ stvari u zadnjoj utakmici, ali čovjek uvijek ima želju da što prije završi posao, da što prije stigne, dobije tu neku sigurnost i ja to gledam svakako sutra isto ko malo finale, jer mislim da nam jedno tako možemo napredovati, jedno tako se ono baš globalno možemo fokusirati na stvari i čim ostavite malo prostora, malo razmišljanja, iako je vrhunski posao najveći nivo, ali uvijek je i ljudski da neke stvari malo manje intenzivnije radite i to ne želimo. Fokus nam je bio uvijek da je to zadnja utakmica, da je finale, da želimo da je dobijemo i tako će biti sutra.
3: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
4: Ne, niste pogriješili stanicu.
3: Slušate Gračanicu.
4: Radio Gračanicu.
3: Vaš i naš.
4: Najdraži radio.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
5: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 18. junski dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je dvodnevnu radionicu pod nazivom

0: zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. Sutra promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanice. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području našeg kantona. Šta to znači za Gračanicu, doznat ćemo u prilogu koji priprema Hasiba Šabić-Nurić. U toku su pripreme za sajam šljive u Gradačcu, koji će biti održan od 13. do 15. augusta ove godine. Vlada našeg kantona usvojila program javnih investicija TK za period 2026-2028. godina. Bosna i Hercegovina večeras protiv Švicarske. Sunčano i toplo prognozira se za sutra. U svemu opširni od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno i Zvornik 27, Bugojno Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina Drvari i Jajce 29, Bihać Prijedorsanski most i Zenica 30, Banja Luka i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
2: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o

0: stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu variplast.doo Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije za ovo nam 18. julsko izdanje vijesti koje su obilježile četvrtak. U organizaciji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine radionica zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. Sutra promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području kantona. Sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta ove godine. Bosna i Hercegovina večeras protiv Švicarske. Sunčano i toplo prognozira se za sutra.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je dvodnevnu radionicu pod nazivom Zaštita izbornih procesa u informacijskom okruženju. U radu radionice sudjeluju predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i stručnjaci iz različitih oblasti. Poseban naglasak stavljen je na sve izraženije izazove sa kojima se demokratski sistem u svijetu

0: svijetu suočava, uključujući širenje dezinformacija, manipulativnih narativa i drugih informacijskih prijetnji koje mogu narušiti izborni proces, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju građane na promociju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika našeg grada, a promocija je planirana sutra sa početkom u 10 sati. Za informativni program našeg radija govori Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Gračanica.
1: Etički kodeks izabranih zvaničnika Gradskog vijeća Gračanica je usvojen na decembarskoj sjednici 2025. godine. Kodeksom se uređuju principi i pravila ponašanja izabranih zvaničnika Gradskog vijeća, a s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti, transparentnosti i povjerenja građana u rad lokalne samouprave. Ono što je aktuelno trenutno vezano za etički kodeks jesu aktivnosti oko promocije etičkog kodeksa i približavanja građanima samog etičkog kodeksa u smislu ponašanja izabranih zvaničnika i načinu samih prijava komisiji koja je zadužena, da je stalno radno tijelo pri praćenju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika.
0: Za emisiju Info 5 govorio je Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
2: Info 5.
0: Direkcija regionalnih cesta našeg kantona objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona. Za ovu namjenu osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka na osnovu odluke vlade našeg kantona. Za naš grad planirano je 564.545 konvertibilnih maraka. Podsjećanje radi, javni poziv ostaje otvoren do utroška ukupno raspoloživih sredstava, a najduže do 23. juna ove godine do 16. sati. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području našeg kantona. Šta to znači za Gračanicu, saznat ćemo u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
3: U Tuzlanskom kantonu stupio je na snagu novi tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika. Ovim projektom uvedene su jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama, čime se ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenijih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz. Pitali smo šefa saobraćaja u Avisu, Amela Nuhanovića, šta ovo znači za putnike.
4: Sama odluka kantonalne, odnosno vlade kantona, da se subvencira određeni dio prijevoza i određene kategorije putnika je da bi se, znači, povećala mobilnost, odnosno kretanje, i da bi se, znači, da bi se omasovilo korištenje javnog gradskog prijevoza. Kupovinom, znači, te mjesečne karte od 88 konvertibilnih maraka da putuju čitavim kantonom. Jer on iz Lukavice sjede, on se čekira u autobusu, prelazi u Gračanicu na autobusku stanicu, dođe, prelazi u drugi autobus, čekira se, ide u Tuzlu, iz Tuzle čekira se u autobus koji ide za Čelić, iz Čelića se vraća, sve to za 88 konvertibilnih maraka.
3: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je usvojila odluku o utvrđivanju tarifa i cijena, čime je, kako je saopćeno, zaokruženo sistemsko rješenje problema koji je godinama opterećavao građane, posebno učenike, studente i stanovnike udaljenih općina. Za uspostavu ovog sistema u budžetu Tuzlanskog kantona obezbijeđeno je oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od ciljeva ove odluke jeste rasterećenje i cestovnog saobraćaja.
4: Razvoj automobilske industrije ne prati razvoj cesta, pa su nam ceste sve više opterećene, parking mjesta je sve manje, tako da odluka je povedena primjerom iz većih gradova, svjetskih gradova, i trebalo bi biti bolje. Mi moramo u saradnji sa gradskom upravom nešto poduzeti da grad subvencira ove lokalne linije, odnosno vezu između mjesnih zajednica i grada Gračanice, da preuzme jedan dio troškova na sebe i da izvrši tu subvenciju. Jer sad smo se doveli u situaciju da imamo skuplju kartu iz mjesne zajednice Piskavica do Gračanice, u odnosu na kantonalnu liniju Gračanica-Tuzla.
3: Novi sistem donosi drastična pojeftinjenja, naročito za građane koji svakodnevno putuju iz rubnih općina kantona u administrativni centar.

0: Mjesečne karte po cijeni od 88 konvertibilnih maraka plaćat će radnici, nezaposleni, demobilisani, borci, studenti, srednjoškolci i osnovci. 30 konvertibilnih maraka su povlaštene kategorije. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni diljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca. Dnevne karte su 2,5 konvertibilne marke. Ovim promjenama povećan je broj linija koje saobraćaju na relaciji Gračanica-Tuzla.
1: Imamo otprilike 16-17 polazaka iz Gračanice prema Tuzli, ima još neki 17-18 polazaka iz Dobo istoka koji cirkuliše kroz, znači tranzitira kroz autobusku stanicu, ide prema Tuzli, tako i povrataka, znači ima i u jutarnjim i u večernjim satima, s tim da građani još nisu to prihvatili i sve manje se sad koristi jer se boje nečega, jednostavno boje se da li će biti autobus, da li neće, pa idu na neku tu sigurniju opciju.
0: Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da javni prevoz u kantonu ovim korakom ulazi u potpuno novu fazu. Ključni zadatak u narednom periodu biće popularizacija ovog načina prevoza kako bi cijeli sistem dugoročno bio samoodrživ i stabilan.
2: Info 5.
3: Vlada našeg kantona je na predlog Ministarstva privrede TK usvojila program javnih investicija TK za period 2026-2028 godina. Jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka. Od toga je 55 kandidovanih projekata, 66 projekata u implementaciji i 45 projektnih ideja. Za finansiranje projekata u trogodišnjem periodu planirano je 281,8 miliona konvertibilnih maraka, od čega 149,5 miliona konvertibilnih maraka za projekte koji su već u implementaciji, a 132,2 miliona konvertibilnih maraka za kandidovane projekte, saopćeno je iz vlade TK. U toku su pripreme za sajam šljive u Gradačcu, koji će biti održan od 13. do 15. augusta ove godine. Više informacija u nastavku naše informativne emisije. Sajam šljive u Gradačcu predstavlja važno mjesto susreta privrednika, poljoprivrednih proizvođača, institucija i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regiona, kazao je gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
4: Imajući u vidu da je sredinom augusta veliki katolički praznik, Velika Gospa, i da do tada otprilike traju organizovano veće godišnji odmori, da veći broj ljudi se u tom periodu vraća svojim svakodnevnim obavezama, da djeca počinju sa školom, priprema za školu. Mi smo cijeneći da bi dobro bilo da što više naših sugrađana, poslovnih koji ne žive trenutno u Bosni i Hercegovini, ima priliku posjetiti naš sajam, pomjerili ga evo za nekih 15 dana naprijed, on će biti od 13. do 15. augusta. Potrudimo se da budemo ponovo dobri domaćin, dobri organizatori, kako bi tradicija duga više od 50 godina, 53. je sajam, da bila sačuvana, ali kako bi smo stvorili perspektive razvoja ove za nas najvažnije sajamske, ali inače manifestacije koje mi u toku jedne godine organizujemo. Ono što nam je želja, to je sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine da po ugledu na vinsku cestu, koja se uglavnom dominantno u Hercegovini, jel tako, promoviše, da ovdje pokušamo ove godine put šljive da promoviramo i da obogatimo ili promovišemo mogućnost razvoja seoskog turizma kod onih ljudi koji su dominantno proizvođači šljive kroz dodatne sadržaje koje bi oni mogli u svojim gazdinstvima, odnosno domaćinstvima da pruže. Imajući vidu grad Gradačac, najveći centar prerade mlijeka u Bosni i Hercegovini, da blizu 40% bosansko-hercegovačkog mlijeka prođe kroz grad Gradačac, a da smo, evo, od pokretanja nedavno u Mi-99 proizvodnje mlijeka u Prahu, 100% proizvođač mlijeka u Prahu u Bosni i Hercegovini, jer nemamo drugih kapaciteta, i važna nam je ta grana poljoprivrede da bude ovdje prezentirana.
3: Pored velikog broja izlagača i posjetilaca, manifestacija okuplja predstavnike medija, domaće i međunarodne partnere te organizacije zainteresovane za

0: saradnju, podršku i investiranje u razvoj domaćih kompanija, poručeno iz Gradačca. Pregled sportskih aktuelnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
1: Na gradskom stadionu Luke jučer je odigrana uzvratna utakmica polufinala do igravanja za juniorsku premijer ligu Bosne i Hercegovine između Bratstva i Krivaje. Susret je donio nekoliko izglednih prilika na obje strane, ali su gosti Zavidovića uspjeli iskoristiti svoju šansu. Jedini pogodak na utakmici postigao je kapiten Krivaje Nedim Čamđić, čime je svojoj ekipi donio pobjedu rezultatom 0-1. Nakon triumfa u prvom susretu 2-1, Krivaje ukupnim rezultatom 3-1 izborila plasman u finale do igravanja za juniorsku premijer ligu Bosne i Hercegovine. Iako su ostali bez prilike za plasman u finale, i za mladi fudbalera Bratstva ostaje uspješna sezona. Gračanički juniori osvojili su prvo mjesto u juniorskoj ligi Grupa Sjever, čime su potvrdili kvalitet i kontinuitet dobrih rezultata tokom cijele takmičarske godine. Evo kako je jučerašnji susret pokomentarisao trener juniora Bratstva Nikola Nikić.
2: Slušajte, mi smo bili, od početka smo bili u minusu jedan gol i momci su odigrali, da ti kažem, ne mogu im ništa, svaka im čast. Odigrali smo, ali fudbal je takav. Od pet mrtvih šansi da nijedan nismo uspjeli. Malo ne bi sad htio da komentarišem suđenje, ali onaj penal, ja bi svirno protiv svog sina i protiv svojih roditelja. Penal je bio za zatvora, nažalost. Sluša je odlična ekipa, sluša je pola osam igrača igra za prvu ekipu Krivaje i vidi se da su jaki, vidi se fizički jaki, ali opet kažem da smo riješili, kad promašiš pet mrtvi penal, nesvirani penal, onda sve ti je onda jasno da čestitam protivniku na zaslušenoj pobjedi. Štićemo dalje, opet kažem još jednom svaka čast, ovo je istorijski uspjes da je jedna ekipa Gračanice, omladinska, bila prva, to će ući u istoriju i drago im zbog ovih momaka. Nadam se da će sljedeće godine biti bolje.
1: Trener juniora Krivaje Nermin Hasančević.
3: Prvo da se zahvalim na čestitkama, onaj protivnik danas bio je fer i korektan. Osjetilo se onaj minus jedan gol iz Zavidovića, morali su rizikovati, mi smo strpljivom igrom, dobrom igrom iskoristili jednu, dve kontre i dali smo gol. Dali smo gol i mislim da smo danas zaslužili da idemo u final. Prvo, da se momci odmore, ovo im je 40. utakmica u ovoj sezoni, da se odmore i onda pripremit ćemo se jednu noć, dogovorit se, idemo u Tomislavgrad probati protiv Posušja. Jedna utakmica, bara, probati pobijediti.
1: Mladi štoper Bratstva, Emir Purač.
4: Pa evo, kao što ste vi rekli, ganjali smo taj rezultat. Imali smo gol manji nakon prve utakmice, morali smo više napast od samog početka, od samog kraja. Nesretno smo u drugom poluvremenu primili taj gol koji nas je, da kažem, malo i dotuko. Iskreno, malo su posle u drugom poluvremenu momci izgledali spremniji i jače od nas, ali sve u svemu dobro je bilo, kao i kroz cijelu sezonu što smo se trudili, borili, što smo radili. Mislim, došlo je na naplatu to sve, osvojili smo ligu i šampioni smo na kraju.
1: Uoči početka utakmice je upriličena i svečana ceremonija na kojoj je juniorima Bratstva uručen šampionski pehar za osvojenu titulu prvaka omladinske lige Grupa Sjever. Večeras će na Lo-Fi stadionu u Los Angelesu reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati meč drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zajedničko praćenje utakmice najavljeno je na rukometnom igralištu u Zmajevom gnijezdu. Prije samog početka utakmice bit će upriličen i kratki svečani program tokom kojeg će biti uručene nagrade juniorima Bratstva za osvojenu titulu prvaka juniorske lige Grupe Sjever. Organizatori pozivaju sve navijače i građane da svojim dolaskom podrže mlade šampione Bratstva, a zatim zajedno navijaju za Zmajeve u važnom susretu protiv Švicarske.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja.

0: koje se slušaju.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno i Zvornik 27, Bugojno Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina Drvari i Jajce 29, Bihać Prijedor Sanski Most i Zenica 30, Banja Luka i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
6: Stanje na putevima.
7: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propagandno. Porno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Za nezaboravno ljeto s Fisom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Ekonomsko propagandno korpo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno i Zvornik 27, Bugojno Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina Drvari i Jajce 29, Bihać Prijedorsanski most i Zenica 30, Banja Luka i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
6: Stanje na putevima.
7: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas još jedan put iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa. U narednim minutama govorimo o sistemu javnog prevoza koji je za građane donio jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost. A evo šta sve to znači, koje linije stare ostaju, koje su to nove linije koje će naši građani imati na raspolaganju. Informaciju više potražili smo od šefa saobraćaja iz preduzeća Avis Gračanica. Ja ću dobar dan poželjeti Amelu Nuhanoviću. Amele, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo Amele, koliko je ova odluka vlade Tuzlanskog kantona uticala na prevoz građana u Gračanici? Koliko je odluka uticala na vaše poslovanje? Evo konkretno kada je riječ o firmi Avis.
1: Evo, sama odluka kantonalne, odnosno vlade kantona, da se subvencira određeni dio prijevoza i određene kategorije putnika je da bi se, znači, povećala mobilnost, odnosno kretanje, i da bi se, znači, da bi se omasovilo korištenje javnog gradskog prijevoza, što bi dalje utjecalo na smanjenje, znači, zagušenja saobraćaja, auta na saobraćajnicama, jer evo imamo i situacije gdje razvoj automobilske industrije ne prati razvoj cesta, pa su nam ceste sve više opterećene, parking mjesta je sve manje, tako da odluka je povedena primjerom iz većih gradova, svjetskih gradova, i trebalo bi biti bolje.
0: Građani su uglavnom i oduševljeni ovim cijenama koje su trenutno na snazi na relaciji Gračanica-Tuzla, pa će građani iz Dobu Istoka i svih dijelova kantona moći putovati na tim dnevnim kartama koje koštaju 2,5 konvertibilne marke. To je dosta povoljnije u odnosu na onu situaciju koja je bila ranije. Da li su građani, evo, uspjeli da uprate sad novi red vožnje? Koliko linija sada Gračanica ima na relaciji Gračanica-Tuzla? Sada će i mještani iz Lukavice za 2,5 konvertibilne marke moći stići do Tuzle, što je ranije bilo zaista nemoguće.
1: Tako je, naravno, određeni dio, kao što smo rekli na početku, određeni dio subvencira kanton, određeni dio plaća putnik. Nije primijećen veći broj putnika, čak što više smanjio se broj putnika s obzirom na ovu novo nastalu situaciju, na novog prijevoznika, na nove linije, veći broj linija. Znači sad na relaciji Gračanica-Tuzla imamo otprilike 16-17 polazaka iz Gračanice prema Tuzli, ima još neki 17-18 polazaka iz Dobo Istoka koji cirkuliše kroz, znači tranzitira kroz autobusku stanicu, ide prema Tuzli, tako i povrataka, znači ima i u jutarnjim i u večernjim satima, s tim da građani još nisu to prihvatili i sve manje se sad koristi jer se boje nečega, jednostavno boje se da li će biti autobus, da li neće, pa idu na neku tu sigurniju opciju, individualni prevoz i slično, s tim da ja sam mišljenja da će se to sve više koristiti evo od idućeg mjeseca, jer ovo je bilo u pola mjeseca, znači javni gradski, odnosno GIPS Tuzla je preuzeo 15. i krenuo je sa svojim nekim novim redom vožnje, sa dosta više linija, polazaka, gdje evo u intervalu od 20 minuta do 30 minuta imate polazak za Tuzlu, tako isto povratak iz Tuzle koji dolazi u Gračanicu na autobusku stanicu ili tranzitira prema Dobu Istoku. Tako da mislim da bi to od narednog mjeseca, početka narednog mjeseca, trebalo da se omasovi i da će sve više putnika, odnosno radnika, studenata koristiti usluge ovog javnog gradskog prijevoza.
0: 12. je završena i školska godina, pa je možda i samim tim broj putnika smanjen, jer putnici koji putuju u Gračanicu u školu već od ponedjeljka nisu morali da dolaze.
1: Svakako, znači skupina, znači, koja najviše koristi gradski prijevoz, odnosno javni prijevoz putnika, jesu studenti, đaci, penzioneri. Ovo od 15. 12. je završena, znači, školska godina, 15. su oni preuzeli i to je jedan od razloga što je bilo baš 15. da se ne bi napravio neki poremećaj u dolasku djece u školu i tako.
0: Kako sada izgleda, evo, prevoz putnika na ostalim linijama koje je Avis zadržao na području grada? Da li ćete sada sa ovim ukidanjem linija koje je Avis imao do Tuzle i u Doboj Istok imati možda mogućnost da proširite linije na neke mjesne zajednice do kojih autobusi nisu išli, ili da povećate možda linije ka tim mjesnim zajednicama koje su ranije imale manje polazaka?
1: Pa evo, mi imamo interes, znači mi moramo nešto, znači, poduzeti po tom pitanju da bi i mjesne zajednice koje su od magistralnih cesta kojim prolazi ove kantonalne linije koje su udaljene od tih mjesta, mi moramo se obraćati da bi obezbijedili prijevoz, jer mi imamo red vožnje koji je pod upravom grada i se obraćamo u svim mjesnim zajednicama, s tim da smo, evo, već imali par zahtjeva da se proširi taj red vožnje ili neka vremena da se ispomjeraju, pa smo, evo, u komunikaciji sa gradskom upravom i nadam se da ćemo to u narednom periodu i riješiti. Ono što mi, znači, ostvarujemo jeste gornji dio grada Gračanice, znači on polazi sa nove autobuske stanice, tako da ostvarujemo vezu, znači, nove autobuske i grada Gračanice, odnosno centra grada, korištenjem ovog privremenog stanja.

0: stajališta ovdje koje, odnosno bivše autobuske stanice. Tako da i tu smo nekako uklopili jer imamo dosta polazaka prema Malešićima, povrataka iz Malešića, Vranovići, Soko, tako da smo znači ostvarili tu vezu da svaki u intervalu od 5 do 10 minuta ima veza između nove autobuske stanice i grada Gračanice.
1: Evo da raščistimo nešto, ova odluka i ovi noviteti koji su predstavljeni javnosti 15. juna nisu došli preko noći, dakle vlada Tuzlanskog kantona imala je raspisan javni poziv, je li tako? I vi ste bili uključeni u sve te aktivnosti, zbog čega, evo, Avis nije firma koja je mogla potpisati ugovor sa vladom Tuzlanskog kantona i pokrivati, evo, ove linije koje će sada pokrivati gips?
0: Pa vlada Tuzlanskog kantona je nekako krajem prošle godine počela sa, mislim, uradili su studiju javnog gradskog prijevoza na kantonalnim linijama, odnosno linijama koje prelaze iz jedne u drugu opštinu, prelaze granicu jedne općine, jednog grada. Tako da izračunali su i sve troškove, izračunali su i broj vozila koji je potreban i sve. I oni su nas sve prijevoznike pozvali tamo gdje smo imali sastanak sa ministrom i to su uslovi bili po studiji, tako da je zahtijevalo ogroman broj ulaganja da bi se mi uopšte prijavili na taj konkurs. Tako da smo svi prijevoznici na kantonu faktički odustali od tih ulaganja, jer evo, bojali smo se, svaki dan je sve manje i manje broj putnika, odnosno korisnika javnog gradskog prijevoza, tako da mi smo odustali od tih redova vožnje koji su bili kantonalni. Oni su nakon toga raspisali, znači tu smo bili obaviješteni, sve smo bili u toku, oni su nakon toga raspisali tendersku proceduru, su ispoštovali i ja mislim da je jedini prijevoznik koji se javio na taj tender jeste Gips, ispunjavao je sve uslove tražene tenderom, tako da je on dobio tu subvenciju, ja mislim da to na polugodišnjem nivou, ali evo, nastavit će se to svakako.
1: Koje će radnje biti poduzete u narednom periodu, evo, kako bi se i cijene javnog prijevoza na lokalnom nivou eventualno smanjile?
0: Mi moramo u saradnji sa gradskom upravom nešto poduzeti da grad subvencira ove lokalne linije, odnosno vezu između mjesnih zajednica i grada Gračanice, da preuzme jedan dio troškova na sebe i da izvrši tu subvenciju. Jer sad smo se doveli u situaciju da imamo skuplju kartu iz mjesne zajednice Piskavica do Gračanice u odnosu na kantonalnu liniju Gračanica-Tuzla.
1: Ili Lukavica-Tuzla.
0: Ili Lukavica-Tuzla. Ili Lukavica.
1: Amele, hvala vam mnogo na ovim pojašnjenjima, hvala vam na informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušateljima. Evo, vjerujemo da je sada mnogima jasnija situacija kada je riječ o javnom prevozu i zbog čega je, evo, došlo do ovih izmjena, a građane ćemo pozvati da iskoriste ove pogodnosti javnog prevoza na kantonalnim linijama koje trenutno imaju.
0: Hvala vama na pozivu i evo, ja im pozivam da to iskoriste jer imaju mogućnost kupovinu, znači, te mjesečne karte od 88 konvertibilnih maraka da putuju čitavim kantonom. Jer on iz Lukavice sjede, on se čekira u autobusu, prelazi u Gračanicu na autobusku stanicu, dođe, prelazi u drugi autobus, čekira se, ide u Tuzlu, iz Tuzle čekira se u autobus koji ide za Čelić, iz Čelića se vraća, sve to za 88 konvertibilnih maraka.
1: To su zaista pogodnosti koje dosta da nisu mogle biti ni zamišljene.
0: Pa nisu. Ja se nadam da će se taj trend nastaviti u budućnosti i da ćemo, jer evo, morat će igrati sve gradske uprave, ne samo grad Gračanica. Imamo i Srebrenik, imamo i Gradačac, gdje će i oni morat prepisati u studiju i na osnovu toga omasoviti korištenje javnog prijevoza na osnovu te subvencije. Tako da ali evo, moraju nekako ostvariti saradnju sa nama, jer ipak smo mi firma u gradu Gračanici koja je trajala godinama i pružala tu uslugu, servisirala je taj javni prijevoz, tako da ne bi još nemamo u planu i nadam se da neće doći do toga da se ugasi

0: bilo koja gračanske firmi, Zavis, Jupi, Kalabrija, znači u saradnji s nama, da napravimo nešto i povučeni ovim potezom kantona, da i mi omasovimo to sa njihovom subvencijom.
1: Amile, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i želimo vam sreću u daljem razvoju.
0: Hvala vama.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, o izmjenama u regulaciji javnog kantonalnog prevoza putnika za radio Gračanicu govorio je šef saobraćaja iz preduzeća Avis, Amel Nuhanović.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ismira Muminović.
7: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Da li ste znali u ovom izdanju naše rubrike govorimo o zanimljivostima sa stadiona, sa svjetskog prvenstva, ne samo sa ovog, već i sa prijašnjih svjetskih prvenstava, ali kazat ćemo nešto više o jednom stadionu sa ovog svjetskog prvenstva i o jednom vlasniku istog. Krenimo sa stadionom na kojem je otvoreno ovogodišnje svjetsko prvenstvo, stadion u Meksiku, stadio Azteka, prvi stadion u historiji koji je bio domaćin na čak tri svjetska prvenstva. Domaćini su bili 1970. zatim 1986. i 2026. godine. Ali to nije sve, na njemu su odigrana i dva finala prvenstava svijeta. Vidjeli smo kako taj stadion uistinu lijepo izgleda, jedno lijepo zdanje, sportski pravi ambijent, svjetski, kako bismo kazali, u toj utakmici otvaranja između Meksika i Južne Afrike. E sada selimo, dakle, u Brazil, Marakana, popularna Marakana, na koju smo mi debitovali na svjetskom prvenstvu reprezentacije Bosne.

Hercegovine je nekada primala gotovo 200.000 gledalaca. Marakana je 1950. godine ugostila finale između Brazila i Urugvaja pred oko 200.000 gledalaca, najvećom publikom u historiji finala svjetskog prvenstva. Selimo u zemlju domaćina prošlog svjetskog prvenstva. Stadion 974 u Kataru izgrađen je od 974 brodska kontejnera. Nakon svjetskog prvenstva 2022. stadion je rastavljen, što ga čini jedinstvenim u historiji mundijala. Svjetsko prvenstvo 2026. je prvo koje se igra u tri države, SAD, Meksiko i Kanada, na ukupno 16 stadiona. To je prvi mundijal koji zajednički organizuju tri države i prvi je sa 48 reprezentacija. Najveći video ekran ima AT&T stadion, FIFA naziv tokom prvenstva je Dala stadion, stadion na kojem su igrali sinoć Englezi i Hrvati. Poznat je po jednom od najvećih visećih video ekrana na svijetu koji dominira unutrašnjošću stadiona. Još jedna utakmica se tu igrala prije Engleske i Hrvatske, to su bili Nizozemska i Japan. Koji to stadion ima rekordnu buku? Da li ste znali da Arrowhead stadion drži Guinnessov rekord za najglasniji sportski stadion? Izmjereno je čak 142,2 decibela, što je glasnije od polijetanja aviona. Prirodna trava po FIFA-inim pravilima, dakle za Mundijal 2026. brojni stadioni koji inače koriste umjetnu podlogu, morali su postaviti prirodnu travu jer FIFA zahtijeva igranje na prirodnim terenima. Pošteno! Estadio Centenario izgrađen je za prvo svjetsko prvenstvo 1930. godine i danas je jedan od najvažnijih stadiona u historiji fudbala. A nisu svi stadioni ostali puni života. Nakon pojedinih prvenstava, posebno u Brazilu 2014. i Južnoj Africi 2010. neki skupo izgrađeni stadioni ostali su bez redovnih korisnika i danas se smatraju primjerima takozvanih bijelih slonova. Na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. svih 8 stadiona nalazilo se unutar otprilike sat vremena vožnje, što je omogućilo navijačima da u jednom danu prate i više utakmica. Stadion budućnosti, Sofi stadion na kojem mi igramo večeras protiv Švicarske. On se nalazi u gradu Inglewoodu u sklopu metropolitanskog područja Los Angelesa, otvoren je 2020. a njegova izgradnja koštala je oko 5,5 milijardi američkih dolara, što ga čini najskupljim stadionom ikada izgrađenim. Iako ga svi znaju kao Sofi stadion, tokom svjetskog prvenstva FIFA ne koristi komercijalne nazive, zato se na prvenstvu službeno zove Los Angeles Stadium. Za utakmice svjetskog prvenstva prima oko 70.000 gledalaca, dok je za neke druge događaje može da se proširi na više od 100.000. Najveći video ekran na svijetu, jedan od najvećih atrakcija stadiona je čuveni Infinity Screen, ogromni dvostratni 360 stepeni video ekran koji visi sa krova, dug je više od 300 metara i teža gotovo 1000 tona, a vidi se svakog dijela tribine. Iako izgleda kao zatvoreni stadion, Sofi je zapravo hibrid otvorenog i zatvorenog objekta. Ima prozirni EFE krov koji štiti gledalce od kiše i sunca, ali su stranice stadiona otvorene kako bi unutra cirkulisao svež kalifornijski zrak. Stadion je inače dom NFL ekipa i koristi umjetnu podlogu, međutim FIFA, kazali smo, zahtjeva prirodnu travu, pa je za svjetsko prvenstvo postavljen potpuno novi teren od prirodne travi. Zbog toga su čak uklonjeni pojedini dijelovi tribina kako bi teren imao propisane dimenzije. A ovaj stadion bio je domaćin Superbowla 2022. finale CONCACAF Gold Cupa, odnosno WrestleMania, da i to, brojne koncerte svjetskih zvijezda, a nakon svjetskog prvenstva 2026. bit će domaćin i ceremonije, pogodite, otvaranja ljetnih olimpijskih igara 2028. te drugih olimpijskih takmičenja. Koje je Stan Kroenke, zašto ovu pomijenu?

spominjemo, dakle, ovo je financijer ovog stadiona, američki milijarder, investitor u nekretnine, jedan od najmoćnijih ljudi u svjetskom sportu. Malo ćemo nešto više kazati o ovom stadionu, jer, kako smo već kazali, večeras na njemu igramo protiv Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine, i ostaće u historiji da smo mi igrali na ovom megalomanskom izdanju. Stan Kroenke je veoma bogat čovjek, da, preko 15 milijardi dolara mu se procenjuje bogatstvo. Najveći dio je stekao kroz ulaganje u nekretnine i trgovačke centre. On je samo vlasnik stadiona SoFi ili Los Angeles stadiona, kako nosi naziv za vrijeme svjetskog prvenstva. Njegova kompanija posjeduje i kontroliše neke od najvećih sportskih klubova i franšiza, kao što je Arsenal, engleski klub, Los Angeles Rams, američki futbal, Denver Nuggets i košarka, Colorado Avalanche, hokej i Colorado Rapids i futbal. Malo ko se može pohvaliti ovime, njegovi klubovi osvojili su najveće trofeje u različitim sportovima, Super Bowl s Ramsima, NBA titulu sa Denver Nuggetsima, Stanley Cup sa Colorado Avalancheom, Arsenal je osvojio englesku premier ligu ove godine, igraju finale Lige prvaka, ali osvojio i FA Cup u godinama unazad. Silent Stan, zanimljivo je da ga u Americi baš ovako zovu, Tihi Stan, jer gotovo nikada ne daje intervjue. Čak su se začudili što je se sada pojavio na proslavi Arsenalove titule u Londonu. Za razliku od mnogih vlasnika klubova, rijetko se pojavljuju u javnosti i gotovo nikada ne komentariše odluke svojih ekipa. On je lično financirao izgradnju ovog stadiona o kojem govorimo i okolnog kompleksa. Još 2014. godine kupio zemljište u Inglewoodu jer je vjerovao da će upravo tu nastati novi sportski centar Los Angelesa. Danas se na tom mjestu nalazi kompleks vrijedan više od 5 milijardi dolara sa stadionom, koncertnim prostorom, poslovnim zgradama, hotelima, parkovima. Kada je gradio stadion, Kroenke je govorio da želi napraviti objekat koji neće biti poznat samo po NFL-u, već će biti domaćin najvećih svjetskih događaja. Danas, SoFi stadion na svjetskom prvenstvu službeno Los Angeles ugošćuje utakmice mundijala, a nakon toga bit će domaćin ceremonije otvaranja i zatvaranja ljetnih olimpijskih igara 2028. I za kraj zanimljiv podatak, iako posjeduje jedan od najmodernijih stadiona na svijetu, Stan Kroenke dalje živi po svom nadimku, mnogo radi ulaže u milijarde u projekte nego što daje izjave pred kamerama. Zbog toga ga mnogi smatraju jednim od najmisterioznijih sportskih milijardera današnjice. Eto, drage slušateljke i slušatelji, mnogo smo informacija kazali u rubrici Da li ste znali? Nadamo se evo da ste nešto novo naučili. Svakako, evo, mnogo zanimljivih stvari u vezi ovog svjetskog prvenstva. Vama hvala na pažnji. Ostanite dalje i ustala se Radio Građanice.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje četvrtak, 18. juni. Za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. 5 miliona konvertibilnih maraka planirano za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području našeg kantona. Sutra u Građanici promocija etičkog kodeksa. Sajam šljive u Gradačcu održat će se od 13. do 15. augusta. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Direkcija regionalnih cesta TK objavila je javne pozive za raspodjelu sredstava namijenjenim projektima sanacije, rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK. Za ovu namjenu osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka na osnovu odluke vlade TK. Za naš grad planirano je 564.545 konvertibilnih maraka. Javni poziv ostaje otvoren do utroška ukupno raspoloživih sredstava, a najduže do 23. juna ove godine do 16 sati, saopćeno iz Direkcije regionalnih cesta TK. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području našeg kantona, što to znači za građane Gračanice, doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
4: U Tuzlanskom kantonu stupio je na snagu novi tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika. Ovim projektom uvedene su jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama, čime se ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenijih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz. Pitali smo šefa saobraćaja u Avisu, Amela Nuhanovića, šta ovo znači za putnike.
5: Sama odluka kantonalne, odnosno vlade kantona, da se subvencira određeni dio prijevoza i određene kategorije putnika je da bi se, znači, povećala mobilnost, odnosno kretanje, i da bi se, znači, da bi se omasovilo korištenje javnog gradskog prijevoza. Kupovino, znači, te mjesečne karte od 88 konvertibilnih maraka da putuju čitavim kantonom. Jer on iz Lukavice sjede, on se čekira u autobusu, prelazi u Gračanicu na autobusku stanicu, dođe, prelazi u drugi autobus, čekira se, ide u Tuzlu, iz Tuzle čekira se u autobus koji ide za Čelić, iz Čelića se vraća, sve to za 88 konvertibilnih maraka.
4: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je usvojila odluku o utvrđivanju tarifa i cijena, čime je, kako je saopćeno, zaokruženo sistemsko rješenje problema koji je godinama opterećavao građane, posebno učenike, studente i stanovnike udaljenih općina. Za uspostavu ovog sistema u budžetu Tuzlanskog kantona obezbijeđeno je oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od ciljeva ove odluke jeste rasterećenje i cestovnog saobraćaja.
5: Razvoj automobilske industrije ne prati razvoj cesta, pa su nam ceste sve više opterećene, parking mjesta je sve manje, tako da odluka je povedena primjerom iz većih gradova, svjetskih gradova, i trebalo bi biti bolje. Mi moramo u saradnji sa gradskom upravom nešto poduzeti da grad subvencira ove lokalne linije, odnosno vezu između mjesnih zajednica i grada Gračanice, da preuzme jedan dio troškova na sebe i da izvrši tu subvenciju. Jer sad smo se doveli u situaciju da imamo skuplju kartu iz mjesne zajednice Piskavica do Gračanice,

0: u odnosu na kantonalnu liniju Gračanica-Tuzla.
1: Novi sistem donosi drastična pojeftinjenja, naročito za građane koji svakodnevno putuju iz rubnih općina kantona u administrativni centar. Mjesečne karte po cijeni od 88 konvertibilnih maraka plaćat će radnici, nezaposleni, demobilisani, borci, studenti, srednjoškolci i osnovci. 30 konvertibilnih maraka su povlaštene kategorije. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni diljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca. Dnevne karte su 2,5 konvertibilne marke. Ovim promjenama povećan je broj linija koje se obraćaju na relaciji Gračanica-Tuzla.
0: Imamo otprilike 16-17 polazaka iz Gračanice prema Tuzli, ima još neki 17-18 polazaka iz Dobo istoka koji cirkuliše kroz, znači tranzitira kroz autobusku stanicu, ide prema Tuzli, tako i povrataka, znači ima i u jutarnjim i u večernjim satima, s tim da građani još nisu to prihvatili i sve manje se sad koristi jer se boje nečega, jednostavno boje se da li će biti autobus, da li neće, pa idu na neku tu sigurniju opciju.
1: Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da javni prevoz u kantonu ovim korakom ulazi u potpuno novu fazu. Ključni zadatak u narednom periodu biće popularizacija ovog načina prevoza kako bi cijeli sistem dugoročno bio samoodrživ i stabilan.
2: Info 8.
3: Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju građane na promociju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika našeg grada. Promocija je planirana sutra na platovu ispred medrese sa početkom u 10 sati. Za emisiju Info 8 govori Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
4: Etički kodeks izabranih zvaničnika Gradskog vijeća Gračanica je usvojen na decembarskoj sjednici 2025. godine. Kodeksom se uređuju principi i pravila ponašanja izabranih zvaničnika Gradskog vijeća, a s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti, transparentnosti i povjerenja građana u rad lokalne samouprave. Ono što je aktuelno trenutno vezano za etički kodeks, gdje su aktivnosti oko promocije etičkog kodeksa i približavanja građanima samog etičkog kodeksa u smislu ponašanja izabranih zvaničnika i načinu samih prijava komisiji koja je zadužena, taj stalno radno tijelo pri praćenju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika.
2: Info 8.
3: Pripreme za sajam šljive u Gradačcu, koji će se održati od 13. do 15. augusta ove godine, više informacija u nastavku. Sajam šljive u Gradačcu predstavlja važno mjesto susreta privrednika, poljoprivrednih proizvođača, institucija i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regiona, kazao je gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
5: Imajući u vidu da je sredinom augusta veliki katolički praznik, velika Gospa i da do tada otprilike traju organizovane veće godišnji odmori i da veći broj ljudi se u tom periodu vraća svojim svakodnevnim obavezama, da djeca počinju sa školom, priprema za školu, mi smo cijeneći da bi dobro bilo da što više naših sugrađana, poslovnih koji ne žive trenutno u Bosni i Hercegovini, ima priliku posjetiti naš sajam, pomjerili ga evo za nekih 15 dana naprijed i on će biti od 13. do 15. augusta. Potrudimo se da budemo ponovo dobri domaćin, dobri organizatori kako bi tradicija duga više od 50 godina, 53. je sajam, da bila sačuvana, ali kako bi se stvorili perspektive razvoja ove za nas najvažnije sajamske, ali inače manifestacije koje mi u toku jedne godine organizujemo. Ono što nam je želja, to je sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine da po ugledu na vinsku cestu koja se uglavnom dominantno u Hercegovini, jel tako, promoviše, da ovdje pokušamo ove godine put šljive da promoviramo i da obogatimo ili promovišemo mogućnost razvoja seoskog turizma kod onih ljudi koji su dominantno proizvođači šljive kroz dodatne sadržaje koje bi oni mogli u svojim gazdinstvima, odnosno domaćinstvima da pruže. Imajući vide grad Gradačac, najveći centar prerade mlijeka u Bosni i Hercegovini, da blizu 40% bosansko-hercegovačkog mlijeka prođe kroz grad Gradačac, a da smo, evo, od pokretanja nedavno u Mi-99 proizvodnje mlijeka u prahu, 100% proizvođač mlijeka u prahu u Bosni i Hercegovini, jer nemamo drugih kapaciteta i važna nam je ta grana poljoprivrede da bude ovdje prezentirana.
3: Pored velikog broja izlaganja,

0: Ulagača i posjetilaca, manifestacija okuplja predstavnike medija, domaće i međunarodne partnere te organizacije zainteresovane za saradnju, podršku i investiranje u razvoj domaćih kompanija, poručeno iz Gradačca.
1: Info 8.
0: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 18. junsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i prognozu vremena, prvo sport, Kenan Mehić.
2: Na gradskom stadionu Luke jučer je odigrana uzvratna utakmica polufinala do igravanja za juniorsku premier ligu Bosne i Hercegovine između Bratstva i Krivaje. Susret je donio nekoliko izglednih prilika na obje strane, ali su gosti Zavidovića uspjeli iskoristiti svoju šansu. Jedini pogodak na utakmici postigao je kapiten Krivaje Nedim Čamđić, čime je svojoj ekipi donio pobjedu rezultatom 0-1. Nakon triumfa u prvom susretu 2-1, Krivaje ukupnim rezultatom 3-1 izborila plasman u finale do igravanja za juniorsku premier ligu Bosne i Hercegovine. Iako su ostali bez prilike za plasman u finale, i za mladi fudbalera Bratstva ostaje uspješna sezona. Gračanički juniori osvojili su prvo mjesto u juniorskoj ligi Grupa Sjever, čime su potvrdili kvalitet i kontinuitet dobrih rezultata tokom cijele takmičarske godine. Evo kako je jučerašnji susret pokomentarisao trener juniora Bratstva Nikola Nikić.
3: Slušajte, mi smo bili, od početka smo bili u minusu jedan gol i momci su odigrali, da ti kažem, ne mogu im ništa, svaka im čast. Odigrali smo, ali fudbal je takav. Od pet mrtvih šansi da nijedan nismo uspjeli. Malo ne bi sad htio da komentarišem suđenje, ali onaj penal, ja bi svirno protiv svog sina i protiv svojih roditelja. Penal je bio za zatvora, nažalost. Slušaj, odlična ekipa, slušaj, pola osam igrača igra za prvu ekipu, Krivaje, i vidi se da su jaki, vidi se fizički jaki, ali opet kažem da smo riješili, kad promašiš pet mrtvih penala, nesvirani penal, onda sve ti je onda jasno, da čestitam protivniku na zasluženoj pobjedi. Štitimo dalje, opet kažem još jednom svaka čast, ovo je istorijski uspjes da je jedna ekipa Gračanice, omladinska, bila prva, to će ući u istoriju i drago im zbog ovih momaka. Nadam se da će sljedeće godine biti bolje.
2: Trener juniora Krivaje Nermin Hasančević.
4: Prvo da se zahvalim na čestitkama, onaj protivnik danas bio je prijeri korektan. Osjetilo se onaj minus jedan gol iz Zavidovića, morali su rizikovati, mi smo strpljivom igrom, dobrom igrom iskoristili jednu, dve kontre i dali smo gol. Dali smo gol i mislim da smo danas zaslužili da idemo u finale. Prvo da se momci odmore, ovo im je 40. utakmica u ovoj sezoni, da se odmore i onda pripremit ćemo se jednu noć, dogovorit se, idemo u Tomislavgrad probati protiv Posušja. Jedna utakmica, bara, probati pobjediti.
2: Mladi štoper Bratstva, Emir Purač.
5: Pa evo, ko što ste vi rekli, ganjali smo ta rezultat. Imali smo gol manji nakon prve utakmice, morali smo više napast od samog početka, od samog kraja. Nesretno smo u drugom poluvremenu primili taj gol koji nas je, da kažem, malo i dotuko. Iskreno, malo su posle u drugom poluvremenu momci izgledali spremniji i jače od nas, ali sve o svemu dobro je bilo, kao i kroz cijelu sezonu što smo se trudili, borili, što smo radili. Mislim, došlo je na naplatu to sve, osvojili smo ligu i šampioni smo na kraju.
2: Uoči početka utakmice je upriličena i svečana ceremonija na kojoj je juniorima Bratstva uručen šampionski pehar za osvojenu titulu prvaka omladinske lige Grupa Sjever. Večeras će na Lo-Fi stadionu u Los Angelesu reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati meč drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zajedničko praćenje utakmice najavljeno je na rukometnom igralištu u Zmajevom gnjezdu. Prije samog početka utakmice bit će upriličeni kratki svečani program tokom kojeg će biti uručene nagrade juniorima Bratstva za osvojenu titulu prvaka juniorske lige Grupe Sjever. Organizatori pozivaju sve navijače i građane da svojim dolaskom podrže mlade šampione Bratstva, a zatim zajedno navijaju za Zmajeve u važnom susretu protiv Švicarske.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni Bosni i Hercegovini sunčano uz malo dumlje.

0: Umjerena oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
1: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 18. juni. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
2: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
2: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina.

0: nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno.

u Briselu na dvodnevnom samitu. Na dnevnom redu Evropskog vijeća ponovo nema Bosne i Hercegovine, jer ništa nismo uradili da bi bili. U kontekstu izazovnog geopolitičkog konteksta lideri će razgovarati o pitanjima koja utiču i na građane i na kompanije, uključujući konkurentnost, dugoročni budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine, Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku, migracije i ilegalne droge, saopćili su iz Evropskog vijeća. Za napredak na evropskom putu za otvaranje pristupnih pregovora naša država i dalje mora usvojiti dva zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i o sudovima, te imenovati glavnog pregovorača BH sa Evropskom unijom. Isti uvjeti vrte se već godinama. Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum o razumijevanju sa Iranom u Palati Versalju u srijedu 17. juna neposredno prije večere, koju je priredio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Potpisivanje privremenog sporazuma o okončanju neprijateljstava održano je tokom samita G7 u Francuskoj. Memorandum predviđa trenutno okončanje rata na svim frontovima, uključujući i Liban, potpunu obnovu pomorskog saobraćaja kroz Hormuški Moreuz, ukidanje američke blokade iranskih luka, ukidanje američkih sankcija Iranu, odbrzavanje njegove imovine, te plan vrijedan 300 milijardi dolara za ekonomsku obnovu Islamske republike. Iran se također obavezuje da neće razvijati nuklearno oružje, potvrđujući obećanje koje je davao decenijama. Iz regiona. Viši sud u Beogradu donio je presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka Kosti, koji je ubio svoje školske drugare i domara u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Oboje su osuđeni na zatvorske kazne. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, dok je Miljana osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Njima se sudilo u ponovljenom postupku nakon što je apelacioni sud u Beogradu naložio ponovno suđenje, ukinuši raniju prvostepenu presudu koja je za Vladimira ista kao i trenutna, dok je Miljana dobila mjesec dana zatvora manje nego u prvoj presudi. Majka dječaka Miljana je osuđena zbog zanemarivanja i zlostavljanja djeteta, dok je otac Vladimir osuđen za teško djelo protiv opće sigurnosti. Presuđen je da je u periodu od godinu dana prije tragedije u školi obučavao svog 13-godišnjeg sina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, te da gađa u mete, što objašnjava Kostinu spretnost tokom masovne pucnjave koju je počinio. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat protiv Švicarske igra susrete drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevi duel dočekuju nakon remija sa Kanadom na otvaranju mundijala, a večerašnjim pozitivnim rezultatom povećali bi šanse za plasman u narednu rundu takmičenja. Za predstojeći duel BH reprezentativci su se prethodnih dana pripremali u Salt Lake City-u, a sinoć su na America First Fieldu stadionu odradili i službeni trening. Zmajevi su u potpunosti spremni i fokusirani na duel sa Švicarcima, koji su u prvom kolu pomalo neočekivano remizirali sa Katarom 1-1. Raduje vijest da je sa ostatkom tima prethodnih dana trenirao i Haris Tabaković, čiji oporavak od povrede ide dosta brže od očekivanog, dok se nadamo da ćemo večeras na terenu protiv Švicaraca vidjeti i kapitena Edina Džeku. Svi ostali igrači u potpunosti su spremni za ovaj važan duel. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Plamingo.
3: Ekonomsko.
4: Propagandno.
3: Borbo.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria.

0: Galerija Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jedan dan nije bio dovoljan, zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine, od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
2: Ekonomsko propagandno informacije.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje četvrtak 18. juni. Za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. 5 miliona konvertibilnih maraka planirano za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području našeg kantona.

0: Građanici, promocija etičkog kodeksa. Sajam šljive u Gradačcu održat će se od 13. do 15. augusta. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: Direkcija regionalnih cesta TK objavila je javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenim projektima sanacije, rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK. Za ovu namjenu osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka na osnovu odluke vlade TK. Za naš grad planirano je 564.545 konvertibilnih maraka. Javni poziv ostaje otvoren do utroška ukupno raspoloživih sredstava, a najduže do 23. juna ove godine do 16 sati, saopćeno iz Direkcije regionalnih cesta TK. Od 15. juna uvedene su izmjene u javni saobraćaj na području našeg kantona, što to znači za građane i građanice, doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
2: U Tuzlanskom kantonu stupio je na snagu novi tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika. Ovim projektom uvedene su jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama, čime se ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenijih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz. Pitali smo šefa saobraćaja u Avisu, Amela Nuhanovića, šta ovo znači za putnike.
3: Sama odluka kantonalne, odnosno vlade kantona, da se subvencira određeni dio prijevoza i određene kategorije putnika je da bi se, znači, povećala mobilnost, odnosno kretanje, i da bi se, znači, da bi se omasovilo korištenje javnog gradskog prijevoza. Kupovinom, znači, te mjesečne karte od 88 konvertibilnih maraka da putuju čitavim kantonom. Jer on iz Lukavice sjede, on se čekira u autobusu, prelazi u Gračanicu na autobusku stanicu, dođe, prelazi u drugi autobus, čekira se, ide u Tuzlu, iz Tuzle čekira se u autobus koji ide za Čelić, iz Čelića se vraća, sve to za 88 konvertibilnih maraka.
2: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je usvojila odluku o utvrđivanju tarifa i cijena, čime je, kako je saopćeno, zaokruženo sistemsko rješenje problema koji je godinama opterećavao građane, posebno učenike, studente i stanovnike udaljenih općina. Za uspostavu ovog sistema u budžetu Tuzlanskog kantona obezbijeđeno je oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od ciljeva ove odluke jeste rasterećenje i cestovnog saobraćaja.
3: Razvoj automobilske industrije ne prati razvoj cesta, pa su nam ceste sve više opterećene, parking mjesta je sve manje, tako da odluka je povedena primjerom iz većih gradova, svjetskih gradova, i trebalo bi biti bolje. Mi moramo u saradnji sa gradskom upravom nešto poduzeti da grad subvencira ove lokalne linije, odnosno vezu između mjesnih zajednica i grada Gračanice, da preuzme jedan dio troškova na sebe i da izvrši tu subvenciju. Jer sad smo se doveli u situaciju da imamo skuplju kartu iz mjesne zajednice Piskavica do Gračanice u odnosu na kantonalnu liniju Gračanica-Tuzla.
2: Novi sistem donosi drastična pojeftinjenja, naročito za građane koji svakodnevno putuju iz rubnih općina kantona u administrativni centar. Mjesečne karte po cijeni od 88 konvertibilnih maraka plaćat će radnici, nezaposleni, demobilisani, borci, studenti, srednjoškolci i osnovci. 30 konvertibilnih maraka su povlaštene kategorije. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni diljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca. Dnevne karte su 2,5 konvertibilne marke. Ovim promjenama povećan je broj linija koje saobraćaju na relaciji Gračanica-Tuzla.
3: Imamo otprilike 16-17 polazaka iz Gračanice prema Tuzli, ima još neki 17-18 polazaka iz Dobo istoka koji cirkuliše kroz, znači tranzitira kroz autobusku stanicu, ide prema Tuzli, tako i povrataka, znači ima i u jutarnjim i u večernjim satima, s tim da građani još nisu to prihvatili i sve manje se sad koristi jer se boje nečega, jednostavno boje se da li će biti autobus, da li neće, pa idu na neku tu sigurniju opciju.
2: Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da javni prevoz u kantonu ovim korakom ulazi u potpuno novu fazu. Ključni zadatak u narednom

0: periodu biće popularizacija ovog načina prevoza kako bi cijeli sistem dugoročno bio samoodrživ i stabilan.
1: Info 8.
2: Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju građane na promociju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika našeg grada. Promocija je planirana sutra na platovu ispred medrese sa početkom u 10 sati. Za emisiju Info 8 govori Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
3: Etički kodeks izabranih zvaničnika Gradskog vijeća Gračanica je usvojen na decembarskoj sjednici 2025. godine. Kodeksom se uređuju principi i pravila ponašanja izabranih zvaničnika Gradskog vijeća, a s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti, transparentnosti i povjerenja građana u rad lokalne samouprave. Ono što je aktuelno trenutno vezano za etički kodeks gdje su aktivnosti oko promocije etičkog kodeksa i približavanja građanima samog etičkog kodeksa u smislu ponašanja izabranih zvaničnika i načinu samih prijava komisiji koja je zadužena, da je stalno radno tijelo pri praćenju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika.
1: Info 8.
2: Pripreme za sajam šljive u Gradačcu, koji će se održati od 13. do 15. augusta ove godine. Više informacija u nastavku. Sajam šljive u Gradačcu predstavlja važno mjesto susreta privrednika, poljoprivrednih proizvođača, institucija i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i regiona, kazao je gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
4: Imajući u vidu da je sredinom augusta veliki katolički praznik, Velika Gospa, i da do tada otprilike traju organizovano veće godišnji odmor i da veći broj ljudi se u tom periodu vraća svojim svakodnevnim obavezama, da djeca počinju sa školom, priprema za školu. Mi smo cijeneći da bi dobro bilo da što više naših sugrađana, poslovnih koji ne žive trenutno u Bosni i Hercegovini, ima priliku posjetiti naš sajam, pomjerili ga evo za nekih 15 dana naprijed i on će biti održan od 13. do 15. augusta. Potrudimo se da budemo ponovo dobri domaćin, dobri organizatori, kako bi tradicija duga više od 50 godina, 53. je sajam, da bila sačuvana, ali kako bi se stvorili perspektive razvoja ove za nas najvažnije sajamske, ali inače manifestacije koje mi u toku jedne godine organizujemo. Ono što nam je želja, to je sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine da po ugledu na vinsku cestu, koja se uglavnom dominantno u Hercegovini, jel tako, promoviše, da ovdje pokušamo ove godine put šljive da promoviramo i da obogatimo ili promovišemo mogućnost razvoja seoskog turizma kod onih ljudi koji su dominantno proizvođači šljive kroz dodatne sadržaje koje bi oni mogli u svojim gazdinstvima, odnosno domaćinstvima, da pruže. Imajući vide grad Gradačac, najveći centar prerade mlijeka u Bosni i Hercegovini, da blizu 40% bosansko-hercegovačkog mlijeka prođe kroz grad Gradačac, a da smo, evo, od pokretanja nedavno u Mi-99 proizvodnje mlijeka u prahu, 100% proizvođač mlijeka u prahu u Bosni i Hercegovini, jer nemamo drugih kapaciteta, i važna nam je ta grana poljoprivrede da bude ovdje prezentirana.
2: Pored velikog broja izlagača i posjetilaca, manifestacija okuplja predstavnike medija, domaće i međunarodne partnere, te organizacije zainteresovane za saradnju, podršku i investiranje u razvoj domaćih kompanija, poručeno je iz Gradačca.
1: Info 8.
2: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 18. junsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i prognozu vremena. Prvo sport, Kenan Mehić.
5: Na gradskom stadionu Luke jučer je odigrana uzvratna utakmica polufinala do igravanja za juniorsku premier ligu Bosne i Hercegovine između Bratstva i Krivaje. Susret je donio nekoliko izglednih prilika na obje strane, ali su gosti Zavidovića uspjeli iskoristiti svoju šansu. Jedini pogodak na utakmici postigao je kapiten Krivaje Nedim Čamđić, čime je svojoj ekipi donio pobjedu rezultatom 0-1. Nakon triumfa u prvom susretu 2-1, Krivaje ukupnim rezultatom 3-1 izborila plasman u finale do igravanja za juniorsku premier ligu Bosne i Hercegovine. Iako su ostali bez prilike za plasman u finale, i za mladi fudbalera Bratstva ostaje uspješna sezona. Gračanički juniori osvojili su prvo mjesto u juniorskoj ligi Grupa Sjever, čime su potvrdili kvalitet i kontinuitet dobrih rezultata tokom cijele takmičarske godine. Evo kako je

0: jučerašnji susret pokomentarisao trener juniora Bratstva Nikola Nikić.
1: Slušajte, mi smo bili, od početka smo bili u minusu jedan gol i momci su odigrali, da ti kažem, ne mogu im ništa, svaka im čast. Odigrali smo, ali fudbal je takav. Od pet mrtvih šansi da nijedan nismo uspjeli. Malo ne bi sad htio da komentarišem suđenje, ali onaj penal, ja bi svirno protiv svog sina i protiv svojih roditelja. Penal je bio za zatvora, nažalost. Slušaj, odlična ekipa, pa slušaj, pola osam igrača igra za prvu ekipu, kriva je, vidi se da su jaki, vidi se fizički jaki, ali opet kažem da smo riješili, kad promašiš pet mrtvi penal, nesvirani penal, onda sve ti je onda jasno da čestitam protivniku na zaslušenoj pobjedi. Štićemo dalje, opet kažem još jednom svaka čast, ovo je istorijski uspjeh da je jedna ekipa Gračanice, omladinska, bila prva, to će ući u istoriju i drago im zbog ovih momaka. Nadam se da će sljedeće godine biti bolje.
0: Trener juniora Krivaje Nermin Hasančević.
2: Prvo da se zahvalim na čestitkama, onaj protivnik danas bio je fer i korektan. Osjetilo se onaj minus jedan gol iz Zavidovića, morali su rizikovati, mi smo strpljivom igrom, dobrom igrom iskoristili jednu, dve kontre i dali smo gol. Dali smo gol i mislim da smo danas zaslužili da idemo u final. Prvo, da se momci odmore, ovo im je 40. utakmica u ovoj sezoni, da se odmore i onda pripremit ćemo se jednu noć, dogovorit se, idemo u Tomislavgrad probati protiv Posušja. Jedna utakmica, bara, probati pobjediti.
0: Mladi štoper Bratstva, Emir Purač.
3: To je ovo ko što ste vi rekli, ganjali smo taj rezultat. Imali smo gol manji nakon prve utakmice, morali smo više napast od samog početka, od samog kraja. Nesretno smo u drugom poluvremenu primili taj gol koji nas je, da kažem, malo i dotuko. Iskreno, malo su posle u drugom poluvremenu momci izgledali spremniji i jače od nas, ali sve o svemu dobro je bilo, kao i kroz cijelu sezonu što smo se trudili, borili, što smo radili. Mislim, došlo je na naplatu to sve, osvojili smo ligu i šampioni smo na kraju.
0: Uoči početka utakmice je upriličena i svečana ceremonija na kojoj je juniorima Bratstva uručen šampionski pehar za osvojenu titulu prvaka omladinske lige Grupa Sjever. Večeras će na Lo-Fi stadionu u Los Angelesu reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati meč drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zajedničko praćenje utakmice najavljeno je na rukometnom igralištu u Zmajevom gnijezdu. Prije samog početka utakmice bit će upriličen i kratki svečani program tokom kojeg će biti uručene nagrade juniorima Bratstva za osvojenu titulu prvaka juniorske lige Grupe Sjever. Organizatori pozivaju sve navijače i građane da svojim dolaskom podrže mlade šampione Bratstva, a zatim zajedno navijaju za Zmajeve u važnom susretu protiv Švicarske.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
6: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 18. juni. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja. Ne okrećem se.

0: i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Hajde u Neptun. U Neptun.

0: Ponovno se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Ekonomsko propagandno borbe.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

jer za čime ruke pružam, to ne mogu dotaći.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ismira Muminović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.